život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Moj se lola opio, od nane me prosio,

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Voša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: Poštovani slušaoci, želim vam dobro jutro i dobrodošlicu u jutarnji program Radija Vogošća. Ponedjeljak je 14. dan mjeseca septembra, družimo se u jutarnjem programu sve do 11 sati. Moje ime je Azra Grbo, a od 9 sati će mi se pridružiti kolega Ethem Džuho. Šta da kažem na samom početku, razbudite se fino, lagano uz kaficu, čaj ili šta već volite, pa evo ubrzo idemo sa servisnim informacijama.
3: Kupovati je lako uz akciju Amko.
4: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml Tomatello marku 30. Jadro napolitanke 430 g Kraš 4,50. Pepsi 330 ml marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
3: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
5: Gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku, kapija je tu od grada, otvorena svakom sada.

0: na 88,2 MHz.
1: A ukoliko vas zanima kako nas to vrijeme očekuje danas, evo informacije. U Bosni i Hercegovini danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne kiša se očekuje u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Tokom dana kiše i pljuskovi očekuju se i u ostalim dijelovima. U Hercegovini jutro sunčano uz postupni porast oblačnosti očekuje se i kiša. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 15, na jugu do 20, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana se očekuje i kiša, jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 23 stepena. Ako vas zanima, ukoliko još uvijek niste izašli iz svojih domova, kako se obući, slobodno slojevito. Možda će kasnije biti toplo i hoće svakako, ali sada je poprilično svježe. Eto, i dalje sviramo i pjevamo.

Na graničnim prijelazima Oraš je Gradiška, Velika, Kladuška i Kamensko. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje od 10 do 30 minuta. Budite strpljivi i oprezni jer, nažalost, evo svakog dana svjedoci smo kako se dešavaju često stravične nesreće u kojim ima i smrtnog ishoda. Znači, polako, nemojte žurti.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: I ovo jutro, poštovani slušaoci, možete saznati šta to danas piše Avazi i oslobođenje. Na kioscima širom Bosne i Hercegovine u dnevnom Avazu čitajte: Sky otkriva nove razmjere kriminala. Američki predsjednik Trump šokirao izjavom o kineskom špioniranju: u pravu ste, i mi špioniramo njih. Sjajni Nikola Vasilj ponovo zaključao mrežu i sačuvao bod svome timu. Alarmantno, nova redukcija vode u Sarajevu. Brojna naselja noćas bez vode ili sa slabijim pritiskom. Užasavajuće, američki vojnik preživio pad s neispravnim padobranom. To je bila najstrašnija stvar koju sam vidio. A u oslobođenju možete čitati: Krk i Rijeka bili paralizovani, ilegalne utrke i autookupljanja napravila haos u Rijeci, uvodi se posebna kazna. Izbori u Švedskoj, Švedska na korak do promjene vlasti, ljevica vodi za samo 3 mandata. Barbarski čin, Putinov teror kuca na vrata Europe, stižu brojne reakcije. Poneste kišobrane, danas oblačno u Bosni i Hercegovini, očekuju se kiša i pljuskovi. Zatvorene 2 dionice na autocesti, kolone vozila na 4 granična prelaza, to su informacije iz Bihamka. A strašan sudar vozila i teretnjaka u Austriji, bračni par iz Bosne i Hercegovine teško povrijeđen. Tako pišu Avazi oslobođenja, ovo je jutarnji program Radija Vogošća.

0: Vijesti Radija Vogošća.
1: Poštovani slušaoci, 8 je sati, vrijeme za vijesti. Prema podacima Centralne izborne komisije, mladi čine između 12 i 15% ukupnog broja kandidata na izbornim listama. Istovremeno, posljednjih nekoliko izbornih ciklusa bilježi se blagi pad izlaznosti mladih glasača, nepovjerenje u institucije, nedostatak perspektive i korupcija među razlozima su zbog kojih mladi sve manje pokazuju interes za politiku. Istraživanje Instituta za razvoj mladih KULT pokazalo je da polovina mladih nema povjerenja u političare. Tokom noći stanje požara na Braču, koji je izbio 10. septembra, je povoljnije nego ranijih večeri. Nema većih plamenova niti izdimljavanja, a ondje gdje se pojave manjeg su obima i vatrogasci odmah reaguju i sprečavaju njihova širenja, javile su vatrogasne službe u ranim jutarnjim satima. Dvije osobe su poginule, a osam je povrijeđeno, od kojih je jedna teško, kada je autobus udario u zaštitnu ogradu i zapalio se na autocesti Sjeverna Marmara u Turskoj. Autobus je proklizao zbog kiše i udario u zaštitnu ogradu kod naplatnih kućica. Nakon udara izbio je požar, a plamen je brzo zahvatio cijeli autobus. Predstava Gogolj iz pepela 14. septembra bit će premijerno prikazana na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo. Polazište ove predstave je roman Mrtve duše Nikolaja Vasiljevića Gogolja. Također Gogolj je planirao i napisao drugi dio romana, ali ga je u stanju duboke duhovne i psihičke krize spalio, ostavljajući za sobom jednu od najvećih književnih misterija. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, jutarnja temperatura od 8 do 15, na jugu do 20, dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

1931. do 1932. godine i bila je zelene boje sa žutim mjesecom i zvijezdom petokrakom u sredini. Zastava se počela koristiti s početkom borbe protiv osmanlijske vlasti 14. septembra 1830. godine. 14. septembra 1995. godine Armija Republika Bosne i Hercegovine oslobodila je Bosanski Petrovac. Nakon temeljitih priprema, operacija Sana 95 započela je 13. septembra 1995. godine tačno u 6 sati. Već u 6.30 neprijateljska linija odbrane probijena je na nekoliko mjesta i za ponoć jedinice 502. Viteške brigade ušle su u Bosanski Petrovac, a nastavak dana iskorišten je za čišćenje terena i likvidiranje i zarobljavanje razbijenih neprijateljskih snaga. 16. septembra preneseno je naređenje komandanta 5. korpusa generala Adfa Dudakovića da se forsiranim maršom krene prema ključu. Jedinice su motornim vozilima u Marševskoj koloni upućene ka ključu. Prema tom gradu krenuli su i pripadnici 510. oslobodilačke brigade koji su vodili uspješne borbe. Nakon žestokih borbi na Laništu u Velagićima i Pudinom Hanu oko 21 sat jedinice 501. i 10. brdske brigade pobjedonosno ulaze u ključ. Vremena za slavlje nije bilo, već narednog dana u prvim jutarnjim satima 510. slavna brdska brigada u borbenom poretku kreće ka Sanskom mostu. U Donjim Ramićima razbijena je četnička zvornička brigada, a žestoke borbe vođene su i u rejonu Krasulja. Nakon njihovog oslobađanja na red je došlo i Vrhpolje. Ključko-sanski borci pobjedonosno se vraćali u svoj zavičaj. Sanski most je bio tu tik pred njima. Nešto prije dolaska naših snaga u rejon Vrhpolja, neprijatelj je uspio minirati most u Vrhpolju i time usporiti napredovanje jedinica 5. korpusa. U završnim pripremama za operaciju Sana 95 general Alagić je bio jedan od članova tima koji su usaglašavali borbena sadejstva sa dijelovima Hrvatske vojske i HVO-om. Period od 18. septembra do 10. karakterističan je po tome da su četničke snage svim raspoloživim ljudskim sredstvima uz angažiranje artiljerije i oklopno mehanizovanih snaga pokušali zaustaviti nadiranje jedinica Armije Republike Bosne i Hercegovine. Skupa djelujući jedinice 502. Viteške brdske brigade, 1. gardijske i 510. oslobodilačke su 9. septembra žestoko udarle pravcem Banjci, Smanjino brdo, Donji Dabar, Sanski most. Ofanzivna djelovanja odvijala su se prema planu i neprijatelj je bio prinuđen na povlačenje. Naše jedinice pristupile su završnim fazama oslobođenja grada i gonjenja neprijatelja čije su se snage povlačile u neredu. Veliki udio u ovom napredovanju naših snaga dali su artiljerci 5. korpusa. Bježeći od armije Republike Bosne i Hercegovine koja je nadirala prema Sanskom mostu, četnici su minirali most na rijeci Sani između Tomine i Vrhpolja, ne bi li ih tako zaustavili u silovitom napredovanju. To im nije uspjelo. Neprekidno vodeći borbe, uvečer 9. septembra dijelovi 502. Viteške brigade i 5. korpusa prešli su most na rijeci Sani i ušli u centar grada. Neprijatelj još pružao žestok otpor iz gradske pošte, međutim ne zadugo. Neposredno nakon oslobađanja grada iz drugih pravaca, vodeći neprekidne borbe, pristižu i drugi dijelovi jedinica iz sastava 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Obavještajni podaci govorili su da su stvorene izvrsne pretpostavke za oslobađanje Bosanskog Novog Prijedora, Bosanske Gradiške, Bosanske Kostajnice i Banja Luke. Dejtonski mirovni sporazum spasio je agresorske snage od konačnog poraza. Na današnji dan 1950. godine rođen je poznati bosansko-hercegovački režiser Ademir Kenović, rođen je u Sarajevu. Ademir je studirao na Univerzitetu u Sarajevu i diplomirao 1969. godine. Studirao je film, englesku književnost i umjetnost na Univerzitetu u Ohaju. 1989. godine postavljen je za profesora na Akademiji scenskih umjetnosti.

0: Radio Vogošća.
1: Poštovani slušaoci, i dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. U okviru aktivnosti na stabilizaciji vodovodnog sistema u dijelovima Sarajeva i na području Vogošće i u noći s nedjelje na ponedjeljak od 23.30 do 6 sati došlo je do smanjenja pritiska ili potpunog prekida vodosnabdjevanja. Smanjenje pritiska odnosilo se na brojna naselja, a u navedenom vremenskom intervalu, posebno na višim spratovima stambenih zgrada i u rubnim dijelovima zone, došlo je do potpunog prekida ili oslabljenog dotoka vode. Riječ je o redovnim aktivnostima upravljanja pritiscima u noćnim satima koji se provode radi stabilizacije vodovodnog sistema, saopćeno iz VIK-a. Normalizacija vodosnabdijevanja i stabilizacija pritiska u mreži najavljena je za jutarnje sate od 5 sati. Potrošačima u obuhvaćenim naseljima preporučeno je da na vrijeme

osiguraju neophodne zalihe vode za osnovne potrebe u tom periodu, poruka je iz Vika. Treba istaći da su u nedjelju tokom dana bez ikakve najave neka sarajevska naselja ostala bez vodosnabdijevanja. Ovog jutra u jutarnjem programu, poštovani slušaoci, pokušat ćemo saznati hoće li Bogošćani ostati bez grijanja kada je riječ o isporuci toplotne energije preduzeća Baks Energotehnika. Znači, kontaktirat ćemo odgovorne u ovom preduzeću, pokušat ćemo kontaktirati i one koji su u nadležnom ministarstvu kantona Sarajevo. U svakom slučaju, ostalo je još otprilike mjesec dana, dan manje od početka sezone grijanja, tako da nas jako zanima hoće li biti grijanja u Bogošći. A do tada Mila Glamočak nam pjeva pjesmu Sunce.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 9 je sati, vrijeme za vijesti. Prema podacima Centralne izborne komisije, mladi čine između 12 i 15% ukupnog broja kandidata na izbornim listama. Istovremeno, posljednjih nekoliko izbornih ciklusa bilježi se blagi pad izlaznosti mladih glasača. Tokom noći stanje požara na Braču je povoljnije nego ranijih večeri. Nema većih plamenova niti izdimljavanja, a ondje gdje se pojavi manjih sobima i vatrogasci odmah reaguju i sprečavaju njihova širenja, javili su vatrogasne službe u ranim jutarnjim satima. Dvije osobe su poginule, a osam je povrijeđeno, od kojih jedna teško kada je autobus udario u zaštitnu ogradu i zapalio se na autocesti Sjeverna Marmara u Turskoj. Autobus je proklizao zbog kiše i udario u zaštitnu ogradu kod naplatnih kućica. Nakon udara izbio je požar, a plamen je brzo zahvatio cijeli autobus. Predstava Gogol iz pepela bit će premijerno prikazana večeras na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo. Polazištovi predstave roman Mrtve duše Nikolaja Vasiljevića Gogolja. Također Gogol je planirao napisati i drugi dio romana, ali ga je u stanju duboke duhovne i psihičke krize spalio, ostavljajući za sobom jednu od najvećih književnih misterija. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, maksimalne temperature od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: niti prosperiteta bez pravde i dobre politike. Hasan Kafi Kruščak.
1: Znamenje moje domovine.
2: Kosna, da prostiš, jedna zemlja imade i posna, i posa da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.
1: Devet je sati i 19 minuta, poštovani slušaoci, i dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. Iz sarajevskog preduzeća Vodovod i kanalizacija stigla informacija o radovima koji će se na vodovodnoj mreži izvoditi danas. U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnabdjevanja u sljedećim ulicama: Augusta Brauna, Hakije Kulenovića, Osijek, Izeta Kašića, Novopazarska, Brusulje pod Hridom, Varudhana, Jošanička, Donja Jošanca 1, Gornja Jošanca 1, Nusreta Šišća Dede i Muhameda Hadžijahića. Normalizacija u vodosnabdjevanju se očekuje po okončanju radova u poslijepodnevnim satima.
3: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

znam što da radim sa sobom, na šta misli da bacim, preto stvaram polako pjesmu o tebi.

Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem i šapućem na uho bisere.

Poštovani slušaoci, dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. Moram reći da smo kontaktirali Ministarstvo privrede, infrastrukture i prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo i dogovorili javljanje ministra Mladena Pandurevića vjerovatno za ujutro. A oko 10 sati na liniji ćemo imati direktora preduzeća Baks Energotehnika Mirsada Jašarevića kako bismo razgovarali o predstojećoj grino sezoni. Znači, govorimo o tome hoće li sve biti spremno za sezonu grijanja koja počinje 15. oktobra kao i svake godine. A razlog zašto razmišljamo o grijanju jeste jutros samo 11 stepeni u Sarajevu, a meteorolozi su objavili vremensku prognozu do petka. Znači, jutros je u Bosni pretežno oblačno, lokalno slaba kiša pada u sjevernim područjima, u Hercegovini je pretežno sunčano, u 8 sati su izmjerene sljedeće temperature: Sokolac 5, Ivan Sedlo 10, Livno, Sarajevo i Srebrenica 11, Bugojno 12, Jajce 13, Bihać, Zenica i Tuzla 14, Bijeljina, Sanski most i Zvornik 15, Banja Luka 16, Trebinje 17, Gradačac i Mostar 19 i Neum 21 stepen. Sutra u Bosni i Hercegovini se očekuje pretežno oblačno vrijeme, znači u srijedu pretežno sunčano vrijeme, u četvrtak sunčanije prije podne, povećanje oblačnosti sa zapada u drugoj polovini dana, a u petak jačine oblačenje u Bosni će usloviti kišu i pljuskove širom zemlje. Temperature će se kretati, eto, maksimalne u srijedu će biti do 31, a nakon toga opet se malo spuštaju od 24 do 29 stepeni.

Što se tiče biometeorološke prognoze, prilike su povoljne, duži sunčani intervali i postepen rast temperatura zraka pozitivno će djelovati na opštu sliku. Manje poteškoće su moguće u jutarnjim satima, pretežno zbog svježijeg vremena i mjestimične pojave magle, tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti sa odmicanjem dana. U svakom slučaju osluškujte sebe onako kako se osjećate, tako se i ponašajte, budite fino raspoloženi, pratite programske sadržaje radio televizije Vogošća.

0: Radio.
1: Vogošće.
2: Kap, upravo tako će danas biti, čini mi se, u Bosni, dok je u Hercegovini sunčanije, poštovani slušaoci. A evo informacija, jedna lokalnog karaktera iz naše općine, iz Vogošće, naime iz općinske službe za privredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti objavljuju odluku o konačnoj listi korisnika o dodjeli finansijskih sredstava po javnom pozivu za realizaciju programa poticaja za samozapošljavanje i unapređenje poduzetništva i sredstava budžeta općine Vogošća za 2026. godinu. Naravno, više informacija na zvančnoj stranci. Svi oni koji zanima ova tema, ali sve ostalo što se dešava u našoj općini, mogu pronaći na stranci vogošca.ba. Ovo jutarnji program Radija Vogošća, znači družimo se sve do 10 sati, u programu do 11 sati. U 10 nam idu vijesti, a odmah nakon toga zovemo i direktora, zovem direktora Baks Energotehnike. Dino Merlin i Adi Lukovac, jedna pravo dobra pjesma, Sam.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 10. sati, vrijeme za vijesti. Prema podacima Centralne izborne komisije, mladi čine između 12 i 15% ukupnog broja kandidata na izbornim listama. Nepovjerenje u institucije, nedostatak perspektive i korupcija među mladima razlozi su zbog kojih sve manje pokazuju interes za politiku. Istraživanje Instituta za razvoj mladih KULT pokazalo je da polovina mladih nema povjerenja u političare. Tokom noći stanje požara na Braču je povoljnije nego ranijih večeri, nema većih plamenova niti izdimljavanja, ondje gdje se pojave manjih su obima i vatrogasci odmah reaguju i sprečavaju njihova širenja, javile su vatrogasne službe u ranim jutarnjim satima. Dvije osobe su poginule, a osam je povrijeđeno, od kojih jedna teško kada je autobus udario u zaštitnu ogradu i zapalio se na autocesti Sjeverna Marmara u Turskoj. Autobus je proklizao zbog kiše i udario u zaštitnu ogradu kod naplatne kućica. Nakon udara izbio je požar, a plamen je zahvatio cijeli autobus. Predstava Gogolj iz pepela bit će premijerno izvedena večeras na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo. Polazište ove predstave je roman Mrtve duše Nikolaja Vasiljevića Gogolja. Gogolj je planirao napisati i drugi dio romana, ali ga je u stanju duboke duhovni i psihički krize spalio, ostavljajući za sobom jednu od najvećih književnih misterija. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Dnevna temperatura će se kretati od 18 do 24, na jugu zemlje do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: cijene grijanja, onaj, i same infrastrukture toplana i baksa. Mi ćemo se pridržavati onog dijela da grijna sezona traje koliko traje i to je taj dio. Za sve ostalo, za malo građana da se pripreme, i ja kuć se pripremim, ne palim grijanje, onaj, kad ga mogu upaliti, jel, onaj, prije nekih, ja da kažem, teškim razdjeva, odnosno te grijne sezone. Mi ćemo, znači, raditi prema onom dijelu kako nas jel, zakonodavac obavezuje, kako je, a to je grijna sezona koja je tačno kao takva određena, i sve svoje snage i energiju ćemo usmjeriti ka tome da u tom periodu odgovorimo izazovima i potrebama našeg posla.
1: Gospodine Ježarević, ja zaista uvažavam vaše vrijeme i hvala vam što ste se javili u jutarnji program, ali samo da pitam još, evo, kad ste spomenuli cijene, činjenica je da ove cijene godinama nisu mijenjale, hoće li doći do povećanja cijena, jer mislim da Vogošani onako u neformalnom razgovoru s njima, ovi koji koriste preduzeće Bax Energotehnika, uopće ne govore o cijeni usluga, nego o kvalitetu i o redovnoj isporuci toplotne energije. Znači, nisu problem cijene, čak i da idu, znači da se malo povećaju, ali građani očekuju redovnu isporuku toplotne energije.
0: Gledajte, mi smo u Baksu ove godine radili neke stvari studiozno u suradnji sa Ekonomskim institutom i sa nekoliko timova kad je u pitanju cijena naše proizvodne usluge, koliko nas ta proizvodna cijena košta, i došlo do vrlo egzaktnih podataka koje govore da je to dosta puta više onaj nego što mi trenutno imamo cijenu koju pružamo prema krajnjim korisnicima. S obzirom da smo mi pripadamo kao komunalno preduzeće, u tom dijelu pružamo komunalnu uslugu, jer smo mi dioničarsko društvo, onaj, tu cijenu određuje vlada. Ali ovaj put mi zaista imamo egzaktno utvrđenu cijenu proizvodne usluge, ali evo, ako vam kažem da je, ne znam, cijena energenta 4 do, čini mi se da sad sve, jer je to stalno se mijenja, najmanje 4 do 5 puta porasla u odnosu na cijenu kad su naše cijene formirane, pa valjda vam je jasno da ta cijena ne može ostati kao takva. Naravno, postoji procedura preko našeg resornog ministarstva, odnosno vlade, kako se ta cijena može i promijeniti, i to je jedan proces koji će trajati, a mi smo definitivno dostavili, znači, sve parametre koji su neophodni da bi se znalo uopšte, jel, koliko nas to košta da bi mogli imati adekvatnu cijenu, pa ćemo sad da vidimo. Sigurno će doći do korekcije cijene, samo u kojem obliku i omjeru, taj dio stvarno mi mogu sada ja reći, ne opcione.
1: Da, u svakom slučaju, oprostite što sam vas prekinula, je najvažnije da imamo isporuku, redovnu isporuku toplotne energije. I sam mi još recite za sami kraj, znači, radovi u ulici Igmanska, gdje je prekinut vrelovod, tada kolega Samir Mujđić je, čini mi se, razgovarao s vama nekad u mjesecu julu, i tad je najavljeno da će radovi biti završeni do 31. augusta ove godine. Je li sve u redu, je li zamijenjen taj dio vrelovoda, kakva je tu situacija?
0: Ne znam koliko ste u toku više komisno sve govorio, u kome nisam, pa ne bi da se ponovi, ali nije zgore ponoviti.
1: Kratko vi ponovite.
0: Bilo je određenih problema sa drugom mrežom, prije svega vodovodnom mrežom, koja je imala tu, gdje su bio jedan kvar od ranije, koji je bio veliki kvar, koji je sprečavao da se na vrijeme završi neki drugi izolaterski poslovi. Koliko znam, a bio sam na terenu dole i vidio sam, uvjerio sam se, to je sanirano, taj dio je saniran kako treba i taj dio je apsolutno neupitan. Kao što rekao na početku našeg današnjeg razgovora, otkrili smo i u nastavku samog velovoda gdje su kvarovi na cjevovodu, gdje su ozbiljna naprsnuća, gdje smo mi gubili jako veliku toplotnu energiju, i upravo sad ovog trenutka naše su ekipe na terenu koje otklanjaju te kvarove. Moram da kažem da ove godine je izašla i ekipa toplana, znači, pored svih ovih stručnjaka, uključujući i njihov menadžment, i upravu i direktora Harsa Džiganića, svi su bili na terenu, svi smo zajedno bili na terenu, i svi smo uključeni, znači, u vrlo, vrlo ozbiljno, znači, rješavanje problema kad je u pitanju naš cjevovod, odnosno vrelovod. Trenutno ove poslove kad je u pitanju okrajanja ovog ozbiljnog kvara su potpuno se naše ekipe iz Baksa snose i rješavaju, i pravo da vam kažem, danas mi je vrlo, vrlo lijep dan,

0: jer ovaj taj kvar je vrlo, vrlo bio nezgodan i nije baš bio lako i doći do njega i naći ga, onaj, tako da sad sa jednim olakšanjem mogu da govorim, jer je to stvarno bio problem, onaj, veliki problem za grijanje Vukovića.
1: Znači, to je lijep dan za sve nas. Hvala vam mnogo za ovo javljanje, gospodine Jašaroviću. Bićemo na vezi, naravno, pratit ćemo sve pripreme za predstojeću grinu sezonu. Ostalo je još mjesec dana, ali ova hladna jutra su nas nekako napomenula da zima polako, ali sigurno dolazi.
2: Tu smo, ako Bog ja nadam da smo sve u redu, tu smo mi u Baksu, tu sam ja lično, tu je na kraju krajeva i naša vlada kantona Saravu, koja očigledno brine i o ovom dijelu, i hvala i njima, ona se nas zahvali.
1: Hvala još jednom, poštovani gospodine Jašaroviću. Poštovani slušaoci, ovog jutra smo razgovarali sa Mirsadom Jašarovićem. On je vršilac dužnosti direktora preduzeća Baks Energotehnika. Ja sam također rekla da smo dobili potvrdu da ćemo najvjerovatnije ujutro imati javljanje resornog ministra gospodina Pandurevića u jutarnji program Radija Vogoća. U svakom slučaju pratit ćemo sve ono što je, što se odnosi zapravo na sezonu grijanja koja počinje 15. oktobra u kantonu Sarajevo. Eto, nadamo se, optimizam jutro se, nadamo se da će biti sve ok i da će nam biti toplo u našim stanovima. U nastavku uživamo Željko Bebek i Halt Bešlić. 89. koliko sjećam, da zna Zora.

0: Radio Vogošć.
1: Družimo se u jutarnjem programu još otprilike pola sata, poštovani slušaoci. Evo jedna lijepa vijest, jedna lijepa informacija, a opet govorimo o lošim stvarima. To je ono sreća u nesreći. Turist iz Bosne i Hercegovine je spašavao bebu iz strašnog požara na Braču. Kaže, žar joj je pao na glavu, kosa je gorjela. Dramatična noć je iza vatrogasaca, stanovnika i brojnih turista koji su u subotu bili na Braču. Vatra nošena jakim vjetrom zahvatila je hotelski kompleks Uvali Osibora, u kojem je bilo oko 450 ljudi. Osim brodova lučke kapetanije, ljude su do Milne evakuisale brodice policije, vojske, Hrvatske gorske službe spašavanja, tegljači brodospasa, turistički brodovi te brojne privatne brodice. Evakuaciju i spašavanje je prepričao i turisti iz Bosne i Hercegovine. Hvala Bogu, beba je živa i zdrava. I supruga. Dogodila mi se scena da je žar pao bebi na glavu i kosa je počela gorjeti na stijeni kraj mora. Naprijed su valovi, iza je vatra i kako sam čuvao dijete, doslovno sam u ustima gasio vatru na glavi, znači scene iz horror filmova, ispričao je Adem iz Bosne i Hercegovine. I danas evo stupio sam u kontakt s resortom da me prebace ovdje, hvala Bogu nije mi auto izgorio, naš smještaj nije izgorio, sve stvari su tu i evo danas se vraćamo kući, dodao je. Najvažnije je, kako kaže, da niko nije povrijeđen, za vatrogasce ima samo riječi hvale. Beba je dobro skroz, sinoć je kašljala, međutim danas je sve u redu, nasmijana,

sve super, tako da se završilo kako treba. Baš sam se sreo s vatrogascem s kojim sam sinoć pričao kad sam išao prema parkingu i on me prepoznao i rekao sam da ne mogu vjerovati da su uspjeli ovo odraditi doslovno junaci iz filmova, nevjerovatno, rekao je Adem, a prenosi Dnevnik HR. A vatrogasci zaista jesu pravi heroji, bez obzira gdje se nalaze, u Bosni i Hercegovini, susjednoj Hrvatskoj ili negdje drugo, to su ljudi koji rizikuju svoje živote.

I poštovani slušalci, malo pomalo stigli smo do kraja jutarnjeg programa. Izdanje za ponedjeljak, 14. dan mjeseca septembra 2026. godine. Moja topla preporuka je da i dalje ostanete na talasima Radija Vogošća na frekvenciji 88,2 MHz.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 11. sati, vrijeme za vijesti. Prema podacima Centralne izborne komisije, mladi čine između 12 i 15% ukupnog broja kandidata na izbornim listama. Nepovjerenje u institucije, nedostatak perspektive i korupcija među razlozima su zbog kojih mladi sve manje pokazuju interes za politiku. U Sloveniji od 700

Trećina učenika, 500 nije došlo na nastavu. Ovoliki broj djece koja izostaju iz škole nismo zabilježili još od epidemije COVID-a, izjavila je Elvira Sušac, direktorica osnovne škole Božidar Jakac u Sloveniji. Prema pisanju slovenskih medija, škole u ovoj zemlji bilježe masovni izostanak učenika. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da prestane s napadima na rusku infrastrukturu za proizvodnju dizela, navodeći da ti napadi uzrokuju nestašcu goriva koja šteti svijetu. Predstava Gogolj iz pepela biće premijerno prikazana večeras na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo. Polazište ove predstave je roman Mrtve duše Nikolaja Vasiljevića Gogolja. Također Gogolj je planirao i napisao drugi dio romana, ali ga je u stanju duboke duhovne i psihičke krize spalio, ostavljajući za sobom jednu od najvećih književnih misterija. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, temperature se kreću od 18 do 24, na jugu zemlje do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 12. sat i vrijeme za vijesti. Prema podacima Centralne izborne komisije, mladi čine između 12 i 15% ukupnog broja kandidata na izbornim listama. Nepovjerenje u institucije, nedostatak perspektive i korupcija među razlozima su zbog kojih mladi sve manje pokazuju interes za politiku. U Sloveniji od 700 učenika 500 nije došlo na nastavu. Ovoliki broj djece koja izostaju iz škole nismo zabilježili još od epidemije COVID-a, izjavila je Elvira Sušac, direktorica osnovne škole Božidar Jakac u Sloveniji. Prema pisanju slovenskih medija, škole u ovoj zemlji bilježe masovni izostanak učenika. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da prestane s napadima na rusku infrastrukturu za proizvodnju dizela, navodeći da ti napadi uzrokuju

0: Radio Vogošća.
1: Poštovani slušaoci Radija Vogošća, još jednom dobar dan iz naših studija. Vrijeme je za popodnevni program našeg radija. Evo, pridružio mi se i kolega Edhem Džuho, koji će sa vama biti tamo nekad do poslije podne. A ono što slijedi jeste informacija iz općine Vogošća. Danas su svečano potpisani ugovori sa 8 osoba visoke stručne

spreme koje su primljene po osnovu javnog poziva raspisanog 4. avgusta ove godine. U pitanju su visoko kvalifikovani kadrovi bez radnog iskustva, a primljeni su na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa osim 8 volontera. Ovih 8 mladih ljudi primio je i općinski načelnik Migdad Hasanović, potpisao ugovore s njima i poželio im da godinu koja je pred njima iskoriste kako bi stekli potrebna znanja koja će im pomoći i kasnije u njihovom profesionalnom radu i ojačati njihove kompetencije na tržištu rada. Svakako želimo sretan rad novim mladim volonterima u općini Vogošća i u nastavku programa slušamo dobru muziku.

Sve će ove stvari još te jednom doći, kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi čedne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježi.

škole primijenjenih umjetnosti. Projektom njegovanje kulture sjećanja učenicima se omogućava da kroz posjet u memorialnom centru, historijski čas i obilazak mezarja uče o genocidu u Srebrenici, neposredno od preživjelih, ali i kroz nišane koji svjedoče genocid. Edukativni sadržaj projekta počinje već tokom putovanja prema Srebrenici, tokom kojeg nastavnici učenicima govore o stratištima, masovnim grobnicama i drugim mjestima značajnim za razumijevanje razmjera i posljedicu genocida. Na taj način učenici se upoznaju s činjenicama i događajima koji su obilježili put kojim prolazi i prije samog dolaska u memorialni centar Srebrenica Potočari. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje ovaj projekat realizuje s ciljem da kultura sjećanja i obrazovanje o genocidu budu sastavni dio odgojno-obrazovnog procesa uz insistiranje na činjenicama, odgovornosti i poštivanju žrtava.

Poštovani slušalci, nadam se da vi niste tužni ko stadion prazan. Jeste da je vrijeme malo onako šućmurasto, što bi rekli, oblačno, ali mislim u sredu idu temperature visoko gore, znači 30 stepeni, vraća nam se ljeto ponovo, bit će naravno još i kiše i hladnih jutara, ali jesen lagano stiži. Ono što slijedi svakog dana oko 12 sati i 30 minuta jeste Sevdah mini koncert. Imamo jednu novinu, naša draga urednica Leila Skenderagić je izmijenila nešto što se tiče ovog dijela programa, znači slušamo bosansko-hercegovačke izvođače koji izvode Sevdalinke, ne samo onih pet koji su se vrtili svake sedmice, tako da sam ja za danas odabrala, krećemo od početka onako abecedno, a dogovarat ćemo se kolegica Advija i ja, znači Almu Subašić sam odabrala, to je jedna mlada djevojka koja zaista sjajno izvodi Sevdah, tri pjesme, Ne spremaj majko darove, Oj djevojko, miluj li te nana i Zajdi, zajdi. Sigurna sam da ćete uživati.

0: Radio Vogošća.
1: Eto, bio je to mini koncert Sevdaha, Alma Subaš je pjevala i zaista smo uživali, nadam se da ste i vi poštovani slušaoci. A ono što slijedi jeste još jedna informacija iz Vogošće, kaže okončani radovi na asfaltiranju dijela ulice Blagovac 2. U sklopu aktivnosti na poboljšanju putne infrastrukture na području općine Vogošća uspješno su okončani radovi na asfaltiranju dijela ulice Blagovac 2 u dužini od oko 250 metara. Radovi na asfaltiranju izvedeni su na osnovu ugovora o izvođenju radova na sanaciji lokalnih puteva ulicama Barica Blagovac 2, Blagovac 3, Branlaca Hotonja i Ugorsko 3. Asfaltiranju predmetne dionice prethodili su mašinski iskop, priprema i uređenje potla, izrada grede kao i izrada nosivog sloja od tampona. Širina saobraćajnice iznosi između 3,5 i 4 metra. Ukupna vrijednost izvedenih radova na predmetnoj dionici iznosi 50.000 maraka, a sredstva su osigurana iz budžeta općine Vogošća. Nadzor nad izvođenjem radova vršio je Zavod za izgradnju kantona Sarajevo. Eto, još uvijek se koriste povoljne vremenske prilike da se završe građevinski radovi na području naše općine, a mislim da je tako širom Bosne i Hercegovine. Mi u nastavku popodnevnog programa sviramo i pjevamo.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Ne znam da li ste igrali u crno vino, a ukoliko želite i volite, možete u subotu učestvovati u utrci Vogošća 5K, znači možete trčati, a evo koje će tu Vogošćanske ulice biti zatvorene za saobraćaj. Uveliko teku pripreme za Volvo Run Vogošća 5K, čiji je cilj podizanje svijesti o značaju i afirmaciji sporta i zdravog načina života među svim generacijama. Očekujemo oko 500 trkača koji će učestvovati na ovogodišnjoj utrci, navodi Haris Fazlić, član organizacionog odbora koji je ovu lijepu priču pokrenuo prije 9 godina. Utrka će biti održana u atraktivnom noćnom terminu. Naravno, planirani su i neki propratni sadržaji za sve učesnike, ali i ostale posjetioce. Znači, utrka se održava u subotu 19. ovog mjeseca sa početkom u 18 sati. Prije glavne utrke održat će se baš Kids Run za najmlađe takmičare od 2014. do 2020. godišta sa startom u 16 sati i 30 minuta. U pripremi je bogat startni paket za sve trkače. Pripremljena su iznenađenja za učesnike kao i nagrade za prva tri mjesta u muškoj i ženskoj kategoriji te za najbržu Vogošćanku i Vogošćanina. U periodu od 16 do 20 sati planirana je izmjena odvijanja saobraćaja zbog održavanja utrke i to u sljedećim Vogošćanskim ulicama: Jošanička ulica, Akifa Efendije Biserovića, Igmanska ulica, ulica Braće Krš, Omladinska ulica, ulica Izeta Delića, Hasana Merđanovića i Braće Planja. Vogošća će narednog vikenda biti u znaku sporta, znači osim utrke planiran je i tradicionalni gimnastički turnir Ševala Mujić u ritmičkoj gimnastici u organizaciji gimnastičkog kluba Olimp. Naravno, o svemu više tokom ove sedmice u jutarnjem programu našeg radija i naravno u popodnevnom, poslijepodnevnom programu. Mi dalje sviramo i pjevamo.

0: Vijesti Radija Vogošća.
1: Poštovani slušaoci, vrijeme za vijesti. Tužilaštvo kantona Sarajevo još očekuje sudsku odluku po podignutoj optužnici u predmetu protiv Adnana Kasapovića, vozača tramvaja, zbog teškog krivičnog djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja i ugrožavanju javnog prometa, saopćeno je danas 14. septembra iz ovog tužilaštva. U Sloveniji od 700 učenika 500 nije došlo na nastavu. Ovoliki broj djece koja izostaju iz škole nismo zabilježili još od epidemije COVID-19, izjavila Elvira Sušac, direktorica osnovne škole Božidar Jakac u Sloveniji. Prema pisanju slovenskih medija, škole u ovoj zemlji bilježe masovni izostanak učenika. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da prestane s napadima na rusku infrastrukturu za proizvodnju dizela, navodeći da ti napadi uzrokuju nestašicu goriva koja šteti cijelom svijetu. Predstava Gogolj iz pepela bit će premijerno prikazana večeras na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo. Polazište ove predstave je roman Mrtve duše Nikolaja Vasiljevića Gogolja. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, maksimalna temperatura od 18 do 24, na jugu zemlje do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

U svakom slučaju uživamo i dalje da se družimo sa vama, poštovani slušaoci. Evo još kratko servisne informacije stanje na cestama u Bosni i Hercegovini. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Pojačan je intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Što se tiče vremena, danas preovladava pretežno oblačno vrijeme, većinom sa slabom kišom, rijetko je mogući lokalni pljusak. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najviše temperature dnevne između 18 i 24, na jugu zemlje do 30 stepeni. U 11 sati su izmjerene sljedeće vrijednosti: Sokolac 15, Ivan Sedlo i Srebrenica 16, Bugojno, Jajce i Sarajevo 18, Bihać, Prijedor, Zenica 19, Banja Luka, Livno, Sanski most i Tuzla 20, Doboj 21, Gradačac 23, Mostar i Trebinje 25 i Neum 26 stepeni. Boga mi prohladno danas. Ja se još kratko družim sa vama, nekih 20 minuta. Kolegica Advija Tirić već je tu i nestrpljivo čeka da sjedne za mikrofon. U svakom slučaju nalazite se na frekvenciji 88.2. Tu je i Đuho, evo vrijedno radi, nešto montira. Znači svi smo na broju. Slijedi Nataša Bekvalac, kaže u meni su dve.

0: prošla, imali zime.
1: Dobar dan, draga Azra, tebi i našim vjernim slušateljima. Iskreno se nadam da nas slušaju u toplim domovima,
0: da.
1: Jer otkako su temperature malo spale, mogu da ti kažem slobodno, meni je prehladno. Nisam nekako navikla na ove niže temperature, mada bunula sam se kad je bilo preko 30-35 stepeni, međutim danas sam se Bogam pokajala.
0: Nema veze, vratit će se sunce, idu temperature, evo u srijedu, evo, bit će znači više nego danas i sutra, pa imat ćemo još, ja mislim, lijepog vremena.
1: Pa mislim da hoćemo nekako, dolazi nam polako i jesen, pa vidjet ćemo.
0: Dobro, to nam je kamera za...
1: Jeste, imate neke kamerce ovdje, nešto.
0: Jeste, mislim neko iznenađenje za poslije podne. Večeras je predstava, Tarik Filipović nastupa ovdje u Vogošći. Ti ćeš vjerovatno o svemu više reći, izvoli Arnela.
1: Tako je, Azra. U večerašnjem izdanju Vogošćanske hronike donosimo više informacija o pripremama za novu grinu sezonu i stanju sistema u Vogošće, kao i detalje koje nam je otkrio VD direktora Bax Energotehnika Mirsad Jašarević. Govorimo i o redovnoj godišnjoj skupštine udruženja Bosna je zelene beretke Vogošća, njihovim aktivnostima i radu sa mladima, ali i o sedmici borbe protiv tuberkuloze i aktivnostima koje je tim povodom priprema Crveni križ Vogošća. Bilježimo i predizborne aktivnosti općinskog odbora Stranke demokratske akcije Vogošća na području Vogošće, a saznaćete i koje će ulice u subotu biti zatvorene zbog utrke Vogošća petka. Za kraj donosimo i sportsku priču. Rukometaši Vogošće u Ankari igraju susrete Evropskog kupa protiv turskog Sportota. Sve to pogledajte i poslušajte u večerašnjem izdanju Vogošćanske hronike.
0: Hvala ti lijepo, Arnela, za ovu najavu, a predstava večera Tarik Filipović Ćiri ovdje u kinosali javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća. Svi su dobro došli, ulaznice su se preuzmale od 12 do 16 sati u biblioteci. Čini mi se da je interes Vogošćana izuzetno veliki i u petak su čak dolazile dvije gospođe, ovdje sam ih uputila kome da se obrati iz Sarajeva, kažu žele pogledati ovu predstavu. Znači, fino sve.
1: Mislim da će biti poprilično veliki broj publike, oni koji vole i uživaju u predstavama, pa eto, za svakog po nešto.
0: A naša ekipa će biti na licu mjesta da zabilježi kako to sve izgleda.
1: Dakle,
0: hvala ti mnogo, Arna.
1: Hvala, Azra.
0: Nastavi dalje pripreme za hroniku. Poštovani slušaoci, čuli ste već Arnela Katana, urednica i voditeljica današnjeg izdanja Vogošćanske hronike, televizijsko izdanje od 18, radijsko od 19 sati. Svakako poslušajte šta se dešava u našoj općini. U nastavku pjevamo Đogani, kaže udari živote. Živote, udari.

0: Alo.
1: Ljubavi, gdje god da pogledam oko sebe, ovaj svet kao da je stvoren za tebe i mene. Ovo što ti pričam i što ti pišem, shvati, bez tebe ne mogu da dišem.

0: Radio Vogošća.
1: E, upravo tako, tačno je 14 sati, vrijeme za druženje u popodnevnoj smjeni, dakle, ponedjeljak je, pa vjerovatno nije baš idealno, bilo ni jutros, nije ni danas, naviknemo se na vikend, ali u svakom slučaju ja se nadam da ste imali lijep vikend, da ste se odmorili, lijepo proveli i spremni za novi radni dan, novu radnu sedmicu, evo nekima je možda i čak i prošla smjena, završena danas, neki tek dolaze u smjenu, kao što je slučaj sa mnom, u svakom slučaju, lijepo ćemo se družiti u popodnevnom programu, bit će tu zanimljivih tema, dosta dobre muzike i ono što je najzanimljivije svakako danas, razgovarat ćemo sa Tarikom Filipovićem, dakle našim poznatim glumcem, obzirom da se danas u Logoši igra i predstava, odnosno prije bih rekli nekako kao monodrama Ćiro. Ukoliko niste gledali, vjerujem da ste se pripremili da dođete i da uživate uz Tarika Filipovića, o tome ćemo još govoriti kasnije. Rekoh, slušati dobro muziku, sprema se i kiša, čini mi se, tako kažu meteorolozi, i o tome ćemo detaljnije kasnije. Dobar dan, dobro nam došli, Advija Tirić vam želi lijepu dobrodošlicu na 88,2, ne mijenjajte frekvenciju.

0: s radija.
1: Vrijeme danas.
2: I evo što kažu meteorolozi za danas, ali i za naredni dan, odnosno narednih 15 dana. Nakon stabilnog i pretežno vedrog vikenda narednih dana u Bosni i Hercegovini prevladavat će dakle svježe i pretežno oblačno vrijeme sa povremenom mjestimičnom kišom. Tokom sedmice na jesen će nas posjećati slaba jutarnja magla, naročito u kotlinskim područjima, u popodnevnim satima sredinom sedmice znatno toplije, više padavina izgledno je u petak, a za vikend uglavnom stabilno sa više sunčanih sati. Minimalne temperature zraka variraće između 10 i 15 u Bosni, na jugu Hercegovine od 14 do 19, a dnevne uglavnom između 24 i 28 na jugu zemlje do 26 do 30. U periodu od 21. do 28. prema raspoloživim prognoznim modelima očekuje se stabilnije i pretežno vedro vrijeme i jutarnja temperatura, dakle između 9 i 14 u Hercegovini do 18, a dnevna uglavnom između 20 i 25 na jugu do 28. Pa eto, onako ugodno vrijeme nas očekuje, bar po ovom što kažu trenutno iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, dakle prognoza otprilike do 28. septembra. Još jednom želimo vam dobar dan, Bo, svi tvoji poljubci, a nakon toga i Bolero, Kalifornija u mojoj glavi. Ostanite uz nas, ne mijenjajte frekvenciju, pratite popodnevni program.

I tačno je 14 sati 44 minuta, idemo lagano dalje, pratite popodnevni program, a na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova danas je održana svečana promocija 56. klasi koju čini 118 kadeta i kadetkinje iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Srednjo-Bosanskog, Bosansko-Podinskog i Unsko-Sanskog kantona. Ocenite i dalje uz nas kada je u pitanju zabavna muzika, družimo se dakle uz zabavnu muziku još nekih 15 minuta, a nakon toga od 15 sati ide i narodna muzika i lijepo druženje sve do 20 sati.

Evo, dakle, danas je promjenljivo vrijeme, otprilike oblačno, a kada je u pitanju temperatura u 14 sati, najniža temperatura izmjerena na Bjelašnici iznosila je 7 stepeni, u Sarajevu 19, a najtopliji bio Mostar sa 30 stepeni. Sutra, kažu meteorolozi, pretežno oblačno, smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima, ponegdje je mogući lokalni pljusak, kada je u pitanju temperatura između 19 i 24, na jugu do 30, u Sarajevu jutarnja 13, dnevna do 21 stepen. Eto, tako vrijeme nas očekuje sutra, ostanite i dalje uz nas, još neki 8 minuta, slušate zabavnu muziku, 15 sati vijesti, nakon toga idemo i sa narodnom muzikom.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Tužilaštvo kantona Sarajevo obavijestilo je danas javnost da je donesena odluka o nesprovođenju istrage na navode anonimne prijave i medijske natpise o servisiranju magnetnih kočnica sistemu videonadzora i marketinške ugovore o zakupu oglasnog prostora u tramvajskim vozilima. U objašnjenju su istakli da prijavljena djela nisu krivična djela. Također su objavili dokument u kojem se odbacuje pokretanje krivične istrage protiv NN lica u Ministarstvu saobraćaja kantona Sarajevo, preduzeću GRAS i povezanih privatnih firmi. Županijski vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević kazao je kako je stanje na Braču jako dobro, te i unatoč jakom vjetru nije bilo ponovnog aktiviranja požara. Kina je kritizirala upozorenja koje su posljednjih dana iznijeli pojedini američki tehnološki rukovodioci o potencijalnim rizicima razvoja umjetne inteligencije, kao i o navodnoj prijetnji koju predstavlja kineski napredak u toj oblasti. Filmski program posvećen Sarajevu, izložba o zajedništvu i Akademiji likovne umjetnosti Sarajevu u galeriji Collegium Artisticum, izložbe u centru Arka, samo su dio ovog sedmičnog programa Internacionalnog festivala Grad. Iz sporta, Juventus je doživio bolan poraz na gostovanju kod Sassuola u četvrtom kolu Serie A. Domaći su slavili rezultatom 3-2 nakon nevjerovatne završnice, ali utakmicu obilježio i sjajan nastup mladog BH reprezentativca Kerima Alajbegovića. 18-godišnji veznjak od prvog minuta bio jedan od najaktivnijih igrača Juventusa. O vremenu sutra u Bosni pretežno oblačno, smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima, ponegdje je moguća kiša, dnevna temperatura od 19 do 24, na jugu do 30, u Sarajevu do 21 stepen. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 16 sati i 30 minuta.

Eto tako kaže Halid Bešlić, mi idemo lagano dalje, ukoliko planirate neke mini odmore, možda nekim vikendom i tako dalje, evo što kažu meteorolozi za narednih 15 dana, šta nas to očekuje, odnosno kako vrijeme nas očekuje. Nakon stabilnog i pretežno vedrog vikenda narednih dana u Bosni i Hercegovini prevladavaće srazmjerno, dakle odnosno razmjerno, svježe i pretežno oblačno vrijeme sa povremenom mjestimičnom kišom, a tokom sedmice na jesen će nas posjećati slaba jutarnja magla, naročito u kotlinskim područjima, a u popodnevnim satima sredinom sedmice znatno toplije. Više padavine izgledno je u petak, a za vikend uglavnom stabilno sa više sunčanih sati. Evo dakle ovaj vikend već možete planirati neke izlete ili mini odmore. Dakle, minimalne temperature zraka varirat će između 10 i 15 u Bosni, na jugu od 14 do 19, a kada su u pitanju dnevne od 24 do 28 na jugu do 30 stepeni. U periodu od 21. do 28. ovog mjeseca raspoloživim, dakle poprema raspoloživim prognoznim modelima, očekuje se stabilno i pretežno vedro vrijeme. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 9 i 14, u Hercegovini do 18, dnevna od 20 do 25, na jugu do 28. Pa eto, lijepog vremena će biti narednih 15 dana, stoga slobodno vi planirajte neke mini odmore, pa ako ne možete radnim danima, onda svakako tokom vikenda. U nastavku Dado Polumenta i Dama, a Anid nakon Dade, ostanite uz nas, pišite na 062 045 118.

Idemo lagano dalje, evo već ste nam pisali, slušat ćemo Rizu Hamidovića za našeg Tarika, doduše nije to ta pjesma, ali ja sam sigurna da će se Tariku dopasti ova pjesma, a vjerovatno kasnije ćemo pronaći i tu pjesmu. Ukoliko putujete, povećan intenzitet saobraćanja na većini gradskih saobraćajnica, posebno u užim gradskim zonama, tokom poslijepodnevnih sati očekuje se povremeno usporeno saobraćanje i formiranje dužih kolona vozila, posebno u zonama raskrsnice trgovačkih centara i na frekventnim putnim pravcima. Vozačima savjetujemo da voze oprezno, drže propisano stojanje i između vozila dakle izbjegavaju rizična preticanja, kažu iz Bihamka. Ukoliko idete preko granice, zadržavanja su negdje od 10 do 30 minuta, dakle to je taj raspon, nećete dugo čekati, ali ukoliko bi čekali nešto malo duže, nemojte se nervirati. Slušamo Rizu Hamidovića, nakon toga pjevaće nam Ibane Mujičević. Ostanite dalje uz nas, pratite Pisma iz komšiloka.

Eto, dakle, oslušali ono što ste tražili, idemo lagano dalje, pišite i dalje na 062-045-118, a kada je u pitanju sport, bosansko-hercegovački reprezentativac i nogometaš Juventusa Kerim Alajbegović zatražio je sinoć izmjenu u susretu protiv Sassuola u 87. minuti, iako se prvobitno smatralo da se radi o povredi, danas je stigao i demant. Naime, italijanski novinar je otkrio da je razlog zamjene bio poprilično neobičajen. Alajbegović nema nikakvih fizičkih problema i izašao jer su mu smetala kontaktna sočiva, pošto nije dobro vidio pod jakim reflektorima na stadionu, naveo je novinar. Inače, ovo je druga uzastopna utakmica koju od prve minute započeo naš reprezentativac otkako je došao u Juventus. Da podsjetimo, Tutosport je ranije objavio da je naš reprezentativac imao grčeve. Eto, dakle, ispostavilo se da je do sočiva, nadamo se da neće više imati tih problema, a obzirom, eto, dakle, ti reflektori, ta svjetla su mu smetala. A idemo dalje, kada su u pitanju vaše muzičke želje, pozdrav za realizatorsku ekipu Radio Vogoša, ako može pjesma od Dragani Mirković, Umilje to oko moje, unaprijed hvala Šejla. Šejla, pronaći ćemo i vašu pjesmu, a prije toga ćemo oslušati Bojana Tomovića. Ostanite uz nas, pišite dalje, tačno je 15 sati 56 minuta.

0: Pišite nam Viber broj Radija Vogošća 062-045-118.
1: I da, to je taj broj na koji pišete i očekujemo i dalje vaše poruke. Jedna od njih je sadržavala pozdrave i tražili si pjesmu Dejana Matića, Ona je moja. Može, slušat ćemo Dejana Matića, a nakon toga slušat ćemo i Darka Lazića i Moje bivše. Ostanite uz nas, ne mijenjajte frekvenciju, dakle dosta dobre muzike vas očekuje, evo otprilike veći dio vi uređujete i to je dakle tako i dalje će biti 062-045-118. Dakle, pišite nam, rado ćemo pustiti sve pjesme koje ste tražili. Evo, slušali smo Draganu Mirković, Malo čas, čini mi se da je to bila neka 85. 6. godina, ali eto da se malo sjetimo i tih starijih pjesama. Hajde da oslušamo ovo što ste do sada tražili.

ti da uvijek budeš voljena, poštovana i sretna. Djeco moja, Rešada i Šejla, neka vam ljubav traje cijeli život. Muzička Nihad Alibegović, Hiljadu noći. Hvala unaprijed. Srdačan pozdrav i ugodan ostatak dana vam želim. Hvala i vama što ste uz nas i evo i mi se pridružujemo svim ovim lijepim željama i čestitkama. Svako dobro želimo i slušat ćemo pjesmu. A druga poruka kaže, pozdrav za slušaoce. Meni ako može malenim sokakom ne prolazim više. Hvala. Hvala i vama što ste uz nas. Pokušat ćemo pronaći vašu pjesmu. Ostanite uz program Radija Voguše. U 16 sati i 30 minuta slušate vijesti.

0: Negdje u daljine pogled mi se gubi, nekog u daljini moje srce ljubi. Riječi su Radeta Jovanovića. Goražde, grad ljubavi. Tu je naš Rade pisao i pjesmama obogatio opus narodnog muzičkog stvaralaštva. Umjetnik koji je cijeli svoj radni vijek posvetio pjesmi. Rade Jovanović i dalje će živjeti u srcima ljubitelja pjesme Sevdalinke. Realizirajući današnje izdanje, koristili smo materijal iz emisije Radio enciklopedija bosansko-hercegovačkog stvaralaštva autora Selme Dizdar Cerović. Radujemo se našem ponovnom susretu na frekvencijama radio.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova danas je održana svečana promocija 56. klase koju čini 118 kadeta i kadetkinja iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantora Sarajevo, Srednjobosanskog, Bosansko-Podeljskog i Junsko-Sanskog kantona. Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isa kazao je da je Policijska akademija u protekle tri godine značajno unaprijeđena i proširena, podsjećajući da je ranije mogla godišnje obučavati između 200 i 270 kadeta, dok danas ima kapacitet za obuku između 1200 i 1600 policijskih kadeta godišnje. Veliki broj vatrogasnih snaga angažiran je na bračkom požarištu na kojem je u ponedjeljak rano popodne ponovo buknulo iznad Milne, gdje je od četvrtka navečer opožarena površina od 4000 hektara. Sinn Féin, škotska nacionalna partija i Plaid Cymru, vodeće partije Sjeverne Irske, Škotske i Velsa, potpisali su danas sporazum kojim proglašavaju pravo svojih nacija na samoopredeljenje, javlja BBC. Predstavom Gradonačelnik, ili ovo je predstava o Mujagi Komadini, prema tekstu Adnana Lugonića u režiji Dine Mustafića i u produkciji Narodnog pozorišta Mostar, večeras u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica počinje 25. festival bosansko-hercegovačke drame Zenica 2026. Italijan Jannik Sinner dalje je prvi teniser svijeta, ali mu je Njemac Aleksander Zverev poslije osvajanja titule u Njujorku prešao na 1180 bodova. Španski teniser Carlos Alcaraz je zadržao treće mjesto, dok je finalista US Open Amerikanac Ben Shelton napredovao za pet mjesta i sada je četvrti, što je njegov najbolji plasman u karijeri. O vremenu sutra pretežno oblačno, veći dio dana, smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima, a prije podne ponegdje lokalno mogući pljusak. Dnevna temperatura između 19 i 24, na jugu do 30, u Sarajevu do 22 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 17 sati i 30 minuta.
2: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml Tovatelo marku 30. Jadro napolitanke 430 g Kraš 4,50. Pepsi 330 ml marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
2: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini. Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u Amku sve što radimo, radimo od srca. Amko i Srce za djecu zajedno činimo više.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nema vlasti bez ljudi, ljudi bez materijalnih dobara, materijalnih dobara bez prosperiteta, niti prosperiteta bez pravde i dobre politike. Hasan Kafi Kluščak.

Evo, oslušali smo vaše muzičke želje, imamo još oslušati Daniela Ahmetovića, Ljubav nije zlato, tačno u 17 sati Hadžbeg, a nakon toga nastavljamo druženje kroz popodnevni program.

Evo, točno je 17 sati i 13 minuta. Vjerujem da uživate uz još jedno izdanje Hadžibega. Svakako ostanite i dalje uz nas. Zanimljiv je ovaj Hadžibeg, naravno, i sve ono što vas očekuje nakon Hadžibega.

Nanjinom krilu. Kad je ono bila u nas Galiba Hanuma, čak iz Jarčedula iz Trčivoda došla da obiđe svoju jerancu Fatu i povela unuka, starinska žena, ne mere sjed gore na seći i nek sjela napod poravnila, kako ona sjede, tako je se onaj

mali uvali u krilo. Sjetim se kako sam ko Maksom vazda Nani sjedio u krilo. Kad je ono Nana Subija i Samadžija došla u nas, namistila sebi, prostrla se Džadu i ponjela šilte pored peći, okružila ga tvrdim kalufnim jastucima ko za mindera i tu je bilo njezno mjesto. A bome i moje. Volila poran baš ko sad galiba. Nisam mogao dočekat kad će kahva pa da Nana Subija sjedne na ono svoje šilte i da joj se ja uvalim u krilo i u mehke dimije. U jednoj ruci je filđan s kahvom, a u drugom pridržava mene Maksuma. Kod tog šilteta se postavljala i sofra na siniji i dok je Nana jela jednom rukom, drugom rukom pridržavala mene jer ja joj nisam izlazio iz krila. Kad bi joj dođe arance, ili ona u kogode išao bi ja bez beli, tad je bilo najbolje sjeti slušat svakojaki priča. Tu u Nanom krilu za mene je bio centar Dunjalka i ko neko udobno i toplo skrovište odakle sam mogao bezbjedno gledati i slušat ko da me ne ima, a tu sam u Naninom krilu, najljepšem i najtoplijem mjestu na Dunjalku. Izvedem onog galibinog malog na izvan kobajagi nešto da mu pokažem ne bili jarance koju promuhabetile na miru, kad će ti on meni. A kako se ti zoveš, dedo? Rekao, Uzeir. A kako ti je to ime, dedo? Fino, rekao, starinsko. A jesi ti, dedo, ikad bio dijete? Bezbel da sam bio. A jesi ikad bio beba? Bezbel da jesam, koji svak. Ko bi bolan dedo nadio ime bebi Uzeir? Veli mi onaj mali. Aj se ti, rekao, dijete, vrati u kuću i sjedi Nani u krilo. Tamo ti je najljepše.

0: Izbori 2026. Neposredna obraćanja. Sejfudin Tokić, kandidat Bosansko-Hercegovačke inicijative Kasumović Fuad.
1: Za svaku bolest trava raste. Za svaki problem postoji rješenje. Cijeli život sam učio kako liječiti prirodnim lijekovima, a naučnim metodama. Danas je Bosni i Hercegovini, našem društvu, potreban takav pristup. Sistem se može liječiti znanjem, hrabrošću i sa ljudima koji imaju rezultate u svom radu.
2: Danas, kad razmišljam i gledam našu domovinu, vidim da je našem društvu i cijeloj Bosni i Hercegovini hitno potreban ovakav pristup ozdravljenja. Ozdravljenje sistema moguće uspješno uspostaviti samo ako utvrdimo uzroke oboljenja, a to su kod nas prije svega loši kadrovi na čelima institucija i korupcije. Uz to je sve prisutna nepravda, stranačko zapošljavanje, hronična nebriga o ljudima, državnoj imovini i resursima. Napravit ćemo suštinske promjene na svim nivoima vlasti, posebno na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Naš cilj je snažno podizanje proizvodnje zdrave hrane i maksimalno iskorištavanje prirodnih potencijala koje nesporno imamo. Hitno moramo rasteretiti realni sektor smanjenjem visoke zbirne stope doprinosa na radničke plate kako bi naši poslodavci lakše disali i poslovali, a radnici dobili prostor za stvarni rast primanja. Istovremeno uvest ćemo i veću odgovornost u trošenju proračunskog novca. Naša budućnost zahtijeva brži prelazak na obnovljive izvore energije, ubrzanje izgradnje autocesta i modernizaciju saobraćajnica. I ono što je najvažnije, moram početi vođenje dostojanstvene brige o našim penzionerima koji su ovu zemlju gradili i izgradili. Imamo recept, imamo program za ozdravljenje našeg društva. Imamo kadrove, stručne i kompetentne. Imamo hrabrosti provesti krupne reforme i oporavak privrede, zdravstva, socijalne zaštite. Neophodno je i provesti temeljite reforme pravosuđa. Pridružite nam se. Ovo je vrijeme promjena. Možemo zajedno. Glasajte za Bosansko-Hercegovačku inicijativu Fuad Kasumović. Prvi smo na listi. Prvi smo za promjene.
0: Izbori 2026. Neposredna obraćanja. Eldar Vuković, kandidat naše stranke.
3: Poštovane građanke i građani Bogošće, ja sam Eldar Vuković, vaš sugrađanin, ekonomista i sociolog, po struci specijaliziran za upravljanje kvalitetom u zdravstvu i kandidat naše stranke pod rednim brojem 11 na listi za predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Ovu priliku ne želim da iskoristim i da vam taksativno pobrijem sve ono što vam naša stranka obećava ili ja lično, nego želim da skrenem pažnju na neke od osnovnih problema našeg društva, ali i naše entiteta Federacije Bosne i Hercegovine za koju sam kandidat. Dakle, prvo je ekonomija. Naš ekonomski razvoj temeljimo na viziji razvoja putem direktnih stranih investicija i koji je zasnovan, dakle, na jeftinom radu. Smatram da je takav razvoj poguban i da je u prethodnom periodu iz ove države upravo ovakva vizija razvoja otjerala 500.000 ljudi koji su potrebni za boljim platama napustili našu državu i svoje najproduktivnije godine dali nekim drugim društvima. Upravo oni nam danas nedostaju, recimo, za finansiranje zdravstva, što je druga tema, po mom sudu, od krucijalnog značaja. Želim da skrenem pažnju da naš javni zdravstveni sistem polako, ali sigurno nestaje. Naši zdravstveni profesionalci su sve stariji, imamo enorman broj nemedicinskog kadra, a izdvajanje za zdravstvo se moraju povećati zato što imamo sve starije i bolesnije stanovništvo. Također, nemamo dovoljno novca da finansiramo liječenje pacijenata sa najtežim oboljenjima, pa su nam potrebni alternativni izvori finansiranja. U skladu s tim, naša stranka je pripremila i u parlamentarnu proceduru uputila prijedlog izmjena zakona o igrama na sreću koji predviđa dodatno oporezivanje kladionica i namjensko trošenje ovih sredstava za potrebe zdravstvenog sistema, u prvom redu zatvaranje listi čekanja pri Fondu solidarnosti. Treća, po mom sudu, isto tako jako važna stvar je borba protiv partokratije. Jer niti jedna stranka na svijetu nema najbolje kadrove za sve pozicije. Stoga moramo da razmislimo o tome da potpuno se depolitiziramo našu javnu upravu i sva mjesta gdje nam je struka važna. Politiku treba ostaviti političarima, a

Idemo dalje, 17 sati 43 minuta, pratite popodnevni program Radija Voguća. Ukoliko putujete, pojačani intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica, posebno u užim gradskim zonama, u zonama raskrsnica trgovačkih centara i na frekventnim putnim pravcima, vozačima savjetujemo da voze oprezno, drže propisane ostojanje između vozila, izbjegavaju rizična preticanja, kažu iz Bihamka. Ukoliko idete preko granice, zadržavanja su negdje od 10 do 30 minuta. Mi vam svakako želimo sretan put, pišite nam i dalje na 062-045-118 i naravno rado ćemo ispuniti vaše muzičke želje. U nastavku Emir Đulović i 20. a nakon toga i Adnan Jakubović. Ostanite uz nas.

Naime, ukoliko u veliku tegu pripreme za Volvo Run Vogoša 5K, čiji je cilj podizanje svijesti o značaju afirmaciji sporta i zdravog načina života među svim generacijama. Očekujemo oko 500 trkača koji će učestvovati na ovogodišnjoj utrci, navodi Haris Fazli, član organizacionog odbora. Naime, organizatori iz javne ustanove KSC Vogoša pozivaju sve građane da se pridruže i svojim prisustvom podrže ovaj događaj. Cilj je omasoviti učešće i posticati okretanju, dakle, zdravom sportskom životu. Organizatori utrke navode da će utrka biti održana u atraktivnom, dakle, noćnom terminu, te će biti i neki popratni sadržaj za sve takmičare i gledaoce. Utrka će se održati 19.9. s početkom u 18 sati, a prije glavne utrke održat će se i Baškice Run za najmlađe takmičare, dakle, od 2014. do 2020. godišta, sa startom u 16 sati i 30 minuta. U pripremi je bogat startni paket za sve trkače. Pripremljene su još neka iznenađenja za učesnike, kao i nagrade za prva tri mjesta u muškoj i ženskoj kategoriji, najbržu Vogošanku i Vogošanina. A u periodu od 16 do 20 sati bit će izmijenjeno odvijanje saobraćaja zbog održavanja utrke, i to u sljedećim vogošanskim ulicama: Jošanička, Akifa Efendije Biserovića, Igmanska ulica, ulica Braće Krša, Omladinska ulica i ulica Izeta Delića, Hasana Mirđanovića i Braće Planja. Eto, dakle, čuli ste, ukoliko i vi želite, svakako pridružite se i naučite nešto o zdravom načinu života. Sviramo Lepa Brena, nakon toga i Kemo Hasić.

Eto, kažu svi oni koji su bili jednom u Sarajevu da su se ponovo vratili, a neki su i ostali. Eto, kako god, u svakom slučaju, divno Sarajevo. 18:08, idemo mi mnogo dalje od Sarajeva. Naime, princ William i Kate Middleton, kada je riječ o obrazovanju svoje djece, ne žele primjenjivati isti princip na svo troje, kako navode izvori u bliski kraljevskoj porodici. Pri izboru škole vode računa o karakteru, interesima i sposobnostima svakog djeteta. Njihov najstariji sin, princ George, nedavno je krenuo u prestižni Eton College, školu koju je ranije pohađao njegov otac William. Ipak njegov izbor nije napravljen isključivo zbog porodične tradicije. William i Kate žele da njihova djeca pohađaju škole u kojima će se osjećati sigurno i imati priliku razvijati vlastite interese, a posebnu pažnju obraćaju i na aktivnosti koje škole nude, uključujući sport. Princeza Charlotte i princ Louis za sada pohađaju Lembrook School, a odluke o njihovom daljem školovanju još nije, dakle, donesena. Ovakav pristup pokazuje da William i Kate nastoje djecu posmatrati kao pojedince, uprkos tome što odrastaju u jednoj od najpoznatijih porodica na svijetu. Za njih, čini se, prestiž škole nije važniji od toga da ona odgovara upravo njihovom djetetu. Eto, čuli ste kako Kate i William odlučuju o školovanju svoje djece, a kada je u pitanju muzika, možete i vi da odlučujete ukoliko nam pišete na 062 045 118 u nastavku Halid Bešlaš.

Kaže, postoje ova tri horoskopska znaka koji jednostavno sve primijete i njih je gotovo pa nemoguće slagati, a to su blizanci, dakle njima su karakteristike radoznalost kao velika prednost, zatim škorpija, znak koji je gotovo nemoguće prevariti, i strijelac djeluje opušteno, a ljude procijeni za tren. I šta

0: drugim smejem se. Dok se ovako poludavi, njemu je ludilo u glavi, kuna sve.
1: Vijesti Radija Vogoša.
2: Urede visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini uputuje oštru poruku domaćim političkim akterima povodom sve češćih poziva na ukidanje entiteta, secesije i ujedinjenje s drugim državama koji dolaze iz RS-a, jednostrani pozivi na ukidanje entiteta kao i pozivi na secesiju, nezavisnost ili ujedinjenje s drugom državom suprotni su ustavnom okviru Bosni i Hercegovini uspostavljenim Dejtonskim mirovnim sporazumom, saopćeno iz OHR-a. Predsjednik vlade Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut izjavio je da ga zabrana preleta preko zračnog prostora Bosne i Hercegovine neće spriječiti da večeras dođe u Banja Luku, te je najavio dolazak automobilom. Ako već nisam mogao avionom, idem

I tako kaže Sinan Sakić u nastavku Halid Bešlić, pamtiću te, a ova pjesma ide za našeg slušatelja. Sanela kaže, pozdrav poštovana voditeljica, ja sam strelica, ali savladala me jedna žena, Vodolija, za meni ako može Halid Bešlić, pamtiću te cijelog života. Pa eto, taman ste se pronašli, bitno da cvjeta ljubava, sve ostalo je nebitno. Uživajte uz Halida Bešlića, a nakon toga i Emir Đulović, ne mijenjajte frekvenciju, pratite popodnevni program, a mogli bismo još malo reći i večernije.

I kada je u pitanju Narodna muzika, slušate istu još nekih 11 minuta, a posjeći ćemo što se tiče vremena. Kažu meteorolozi sutra pretežno oblačno, veći dio dana smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima, ponegdje je dakle mogući pljusak kiše. Kada je u pitanju temperatura između 19 i 24 na jugu do 30, u Sarajevu jutarnja temperatura 13, dnevna do 21 stepen i pretežno oblačno, veći dio dana, kažu meteorolozi. Rekoh još otprilike 11 minuta narodne muzike, tačno u 19 sati idemo sa zabavnom muzikom i od 19 sati u našem studiju trebao bi biti regionalna zvijezda, glumac Tarik Filipović, obzirom da je večeras u 20 sati, dakle, njegova autorska predstava Ćiro u kinosali u KSU Voguša. Stoga da prije predstave malo popričamo sa njim, ostanite uz nas.

0: Evo, točno je 19 sati i 19, skoro 20 minuta. Ono što sam i najavljivala tokom cijelog dana, sa nama u studiju Tarik Filipović, veliko regionalno, a boga mi svjetsko ime u svijetu glume. Gospodine Filipoviću, dobro večer.
1: Dobro večer vama i pozdrav slušateljicama i slušateljima.
0: Tarik, ono što je zaista divno, što više se ne može ni izbrojati, a vjerujem da otprilike i ne brojite, Ćiro je toliko puta odigran i toliko gledan, kako izdržite taj tempo, kako vam se sve to čini, zaista poprilično je daleko 2017. godina kad je sva ta priča počela.
1: Pa znate što je, Ćiro je jedna od devet predstava koje ja trenutno igram, što u svom matičnom Kerempuhu, što u svojoj produkciji, a Ćiro je jedna od tih predstava. I Ćiro je najdugovječnija predstava. Obično predstave igraju dokle ima publike, pa lagano ideš igraš druge i tako. Ali evo, Ćiro je, taman sam negdje na 200 i neko izvedbi htio prestati igrati, kad nas je Ćiro nažalost napustio. I onda su ponovo zvali svi krajeva svijeta, Europe, regije, gdje sam igrao, da bi ponovo. I sad tako idemo ponovo, ali evo, Vogošća je prvi put, tako da, 325. izvedba, pardon. Da.
0: Niste prvi put u Vogoši, vogošanska publika vas i tekako dobro zna, sigurno smo da će večera sve da prođe u najboljem redu, to što se tiče interesovanja, to mi najbolje znamo ovdje, kako smo objavili da ćete biti gost sa vašom predstavom. Tarik, kako izdržite sve to?

0: Srdačno vas pozdravljam, poštovani gledaoci i slušaoci. U nastavku Bogošćanske hronike saznajte šta je obilježilo današnji dan i šta nas očekuje u narednom periodu. Do početka grijne sezone ostalo je još oko mjesec dana, a pripreme i kontrole sistema već su u punom jeku. Udruženje boraca Bosna je Zelene beretke Bogošća održalo redovnu godišnju skupštinu. U subotu će biti održana utrka Bogošća 5K. Saznajte koje će Bogošćanske ulice biti zatvorene za saobraćaj. Iako je do početka grijne sezone ostalo još oko mjesec dana, pripreme i kontrole sistema već su u punom jeku. Prema najavama iz preduzeća Baks Energotehnika, radovi su u toku, a planirano je da grijanje počne 15. oktobra. O stanju sistema, pripremama i očekivanjima kada je riječ o početku i stabilnosti grijanja u Bogošće, razgovarali smo sa VD direktorom Mirsadom Ješarevićem, koji nam je otkrio više detalja.
1: Kako se približava početak nove grijne sezone, sve više pažnje privlači pitanje da li će građani Bogošća i ove godine imati uređaj.

0: starosti samog postrojenja i samog vrlovoda, ali evo, ako Bog da, sve ide svojim tokom, tako da nadam se da neće biti nikakvih nepredvidivih okolnosti, ne bi smjelo. U tom dijelu se tiče tehničke pripremljenosti infrastrukture i naše ekipe, naših ljudi, ide sve prema planu. Referiću se, dodat ću opet ovaj dio koji smo imali 3. septembra u sali vlade kantona Sarajevo, gdje smo zajedno sa ministrom išli na prezentacija, prije svega bili su pozvani stanovnici Bogošće i predstavnici udruženja građana vezano za Bakr DD, odnosno za grijanje, i tu je između ostalog rečeno da je vlada obezbijedila i sredstva za energent, tako da to je jedan od krucijalnih, da ne kažem, glavnih problema onaj, uvijek kad je u pitanju, znači početak krizne sezone, tako da i taj dio je obezbijeđen i mogu reći da ide svojim redovim tokom, i ako Bog da, nadam se da neće biti nepredvidivih okolnosti i da ćemo biti na visini zadatka kad je pitanje ova grijna sezona. Ja se na ovom prilikom zahvaljujem građanima Bogošće i na razumijevanju. S druge strane, znate, mi smo ušli, ona malo prije sam rekao, svi znamo kako je postrojenje, koliko je staro. Sa posebnim senzibilitetom smo ove godine ušli u pripreme, radili smo neke stvari koje ranije godina nismo radili, na samoj dijagnostici samog sistema, ispitivanje laboratorijski samog kotla. Otklonjeni su neki, hajde da kažem, kvarovi koji bi, odnosno potencijalni kvarovi koji bi se mogli desiti, mada opet neću da kažem da je tu sve mačak u zavijezanom reći, nije, ali pazite, u tako jednom starom postrojenju onaj, dešavaju se kvarove, ali zato smo mi tu da ih otklanjamo promptno i na vrijeme. Što tiče broja korisnika, ako se ne varam, trenutno imamo 639 priključaka, mi možemo ići za još jednu trećinu kad je u pitanju naša vrlovodna mreža, i ja vjerujem, ako Bog da, u narednom periodu, pogotovo kad građani se uvjere da se nalazimo na nivou zadatka, onaj, da će doći do novih priključaka, jer mi imamo kvalitetnu isporuku grijanja i kvalitetu grijanje kad su druge okolnosti onaj posložene kako treba. Mi sad radimo da bi sve te okolnosti bile posložene, i ja mislim, ako Bog da, će ovo biti sve onaj kako treba.
1: Da se na terenu već intenzivno radi na pripremi mreži, potvrđuje i današnja intervencija na jednoj od cijevi. Cilj ovih radova je pravovremeno sanirati uočene probleme i spremno dočekati početak grijne sezone. Građanima tako ostaje očekivanje da će 15. oktobra grijanje biti pušteno u rad, te da će predstojeća sezona proteći bez većih problema i prekida u isporuci toplotne energije.
2: Udruženje boraca Bosna je Zelene beretke Vogošća održalo je redovnu godišnju skupštinu. Na dnevnom redu našle su se brojne tačke, među kojima i izvještaj o radu u protekloj godini, kao i pregled realizovanih aktivnosti u tekućoj godini. Poseban akcenat, kako je istaknuto, i dalje je na radu sa mladima i obilježavanju značajnih datuma iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata.
3: Redovna izvještajna skupština Udruženja boraca Bosne i Zelene beretke Vogošća bila je prilika da se sumiraju rezultati ostvareni u proteklih godinu dana.
4: Pa evo, danas smo se onaj skupili svi članovi Udruženja Zeleni beretki, članovi skupštini. Danas je na redu 20. redovna izvještajna skupština, gdje smo onaj usaglasili rad udruženja i rad udruženja za 2027. godinu. Što se tiče ovog 2026. godine, naša su ona obilježavanja ona jednostavna. Znači, idemo na sva obilježavanja na općini Bogošće, sva obilježavanja ispoštujemo obilježavanje u kantonu Sarajevo, ispoštujemo obilježavanja naših zelenih beretki kantona Sarajevo, starog grada i novog grada i tako dalje.
5: Ovdje sam pozvan na ovu izbornu izveštajnu skupštinu i bila mi je čast da prisustvujem jednom ovakvom legalnom i legitimnom događaju. Mislim da sam i ja, prije svega, ne mislim, nego već znam, bio sam i ja Zelena beretka, međutim, evo, mi smo neka bratska udruženja koja bi trebali jedni druge da podržavamo, da zajednički podignemo nivo svijesti građana Bosne i Hercegovine, jer mislim da je trenutak da svi trebamo da se ujedinimo, pogotovo boračka udruženja na nivou cijele države, a da ne pričamo o kantonu Sarajevo.
3: Udruženje dalje akcenat stavlja na rad sa mladima kroz sekcije izvođača Zeleni beretki.
4: Pa vidite, ove godine smo mi, kao i svake godine, bili na Boračkom jezeru u 6. mjesecu. Tu su bili naši izvođači i mogu se Boga mi pohvaliti puno da su naša tri mlada izvođača naučila plivati. To je za nas nešto veliko, gdje smo djecu naučili ronjenje, plivanje, znači da stasaju, da mogu otići sad

0: Serbes bilo gdje da se druže s Rajom, da i nije stid da ne znaju plivati.
1: Na skupštini se između ostalog govorilo i o aktualnim dešavanjima u kontekstu čuvanja kulture sjećanja iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata, ali i događaja koji su izazvali brojne reakcije i komentare, kao što je nedavna sahrana ratnog zločinca Ratka Mladića.
0: Čitava koordinacija udruženja i onaj zelene beretke iz jasnog sustava da su previše dali pažnju za jednog ratnog zločinca koji nije zaslužio ama sekundi da se spominje u bilo kojoj emisiji naše nam jedine države, bilo koje televizije naše Bosne i Hercegovine. Znači, stvarno su pretjerali o njemu, po meni i po našim borcima i po našim šehidima. On nije zaslužio da se spomeni. To je jedna hulja, to je jedna, onaj, kako da kažem, nemam riječi za takvog čovjeka.
1: Skupština je završena zajedničkim druženjem članova udruženja i pozvanih gostiju prijatelja koji su svojim dolaskom dali podršku radu ovog vogošćanskog boraškog udruženja.
2: Sedmica borbe protiv tuberkuloze obilježava se od 14. do 21. septembra. S ciljem podizanja svijesti o ovoj zaraznoj bolesti i značaju prevencije. Tim povodom Općinski crveni križ Vogošća realizovat će niz aktivnosti, među kojima su podjela markica i edukativna predavanja. Cilj je ukazati na važnost prevencije, pravovremenog djelovanja i redovne vakcinacije u borbi protiv tuberkuloze.
1: Sedmicu borbe protiv tuberkuloze Crveni križ općine Vogošća obilježit će različitim aktivnostima.
3: Pa jedna od naših tradicionalnih aktivnosti koje sprovodi Crveni križ je i obilježavanje nedjelje sedmice borbe protiv tuberkuloze koju obilježavamo 14. do 21. septembra. Naša tradicionalna aktivnost koja je praćena, znači, markicama prvenstveno. Mi smo planirali u Crvenom križu općine Vogoća tokom ove sedmice izvršiti distribuciju markica po osnovnim i srednjoj školi. Također će naši volonteri vršiti prodaju markica na području općine Vogošća. Je druga aktivnost nam je održavanje akcije dobrog darivanja krvi, jer uvijek u toku planiranja godine je planska akcija koju sprovodimo u nedjelji borbe protiv tuberkuloze. Treću aktivnost koju smo planirali u saradnji sa Domom zdravlja naše općine, da tu nam je tradicionalna aktivnost, posjetimo 4 do 5 pacijenata oboljeli tuberkuloze koji radimo anonimno u saradnji sa Domom zdravlja. Tu izvršimo samo dostavu hrane i higijene. Ostala aktivnost koju sprovodimo, to je prikupljanje donacija, prikupljanje humanitarne pomoći, prilozi od građana. I ovim putem apelim sve naše građane koji su u mogućnosti, znamo da je zaista situacija teška, da je krenula školska godina, odmah su veće obaveze i troškovi roditelja. Koliko god mogu da pomognu, prvenstveno u hrani i higijeni, zatim u školskom priboru, odjeći i obući.
1: Tuberkuloza je zarazna, ali izlječiva bolest, zato je važno poznavati simptome, te kod zaraženih osoba stvoriti osjećaj da nisu zapostavljeni i da nije sramota bolovati od ove bolesti.
3: Nije sramota imati tuberkulozu i treba se čovjek da se bori protiv te bolesti. Nažalost, znači, sve veći podaci ukazuju na povećani broj pacijenata tuberkulozi, a to je prvenstveno nehigijena koja se sprovodi. Ovim putem apelujem, znači, na sve koji osjete bilo koji vid simptom na tuberkulozu, da se slobodno mogu javiti dom zdravlja, ono je sve se radi anonimno.
1: Nažalost, sve više građana u stanju socijalne potrebe, a vrata Općinskog crvenog križa otvorena su za sve koji svojim donacijama žele pomoći osobama i porodicama koje teško žive.
3: Tako je, znači, naša su vrata uvijek otvorena, svakim radnim danom građani se mogu odazvati, pružiti onaj vid pomoći onoliko koliko mogu od sebe da daju. I ovom prilikom se zaista zahvaljujem našim građanima. Nijednu akciju koju smo sprovodili i tradicionalnu aktivnost nije bila bezuspješna. Znači, zaista se ljudi odazovu, pomognu onoliko koliko mogu, daju dio sebe.
1: Od 14. do 21. septembra odazovite se akcijama Crvenog križa općine Vogošća, koje će biti organizovane u sedmici borbe protiv tuberkuloze.
2: U mjesnoj zajednici Vogošća 2 danas je održan Info 100 općinskog odbora Stranke demokratske akcije Vogošća. Uz podjelu promotivnog materijala i razgovora sa građanima, predstavili su se kandidati ove stranke.
4: Općinski odbor SDA Vogošće nastavlja sa planiranim aktivnostima u okviru ovogodišnje predizborne kampanje za opće izbore, direktnim susretima i razgovorima sa građanima te predstavljanjem programa, politika i izborne platforme Stranke demokratske akcije. Svoj Info 100 danas je Općinski odbor SDA Vogošće održao u mjesnoj zajednici Vogošća 2, gdje su građani imali priliku saznati više o izbornoj platformi SDA, ključnim ciljevima i politikama, a također

0: imali su priliku razgovarati sa kandidatima SDA za predstojeće izbore.
1: Ja sam Faru Brkanić, kandidat sam na Skupštinu kantona Sarajeva pod rednim brojem 30 ispred stranke Demokratske akcije. Bečlar sam menadžmenta na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i ubrzo ću, ako Bog da, biti magistar također na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Pored svog profesionalnog angažmana sam futsal A reprezentativac Bosne i Hercegovine. Ono što bi se zalagao u slučaju vašeg izbora jeste za bolju poziciju nas mladih, kako u poslovnom svijetu, tako u samom sportskom okruženju. Prije svega naglasio bih da je pred nama mjesec dana ključne utakmice i ključne borbe, možda i najveće borbe posle agresije na našu državu. Mi mladi se ne sjećamo agresije na našu državu, ali naši roditelji, dede su nam pričali. Ono što je glavno jeste da izađemo na izbore, da podržimo našeg predsjednika Bakira Izetbegovića i da prije svega imamo kvalitetan uvid u svaku listu stranke Demokratske akcije. Stranka Demokratske akcije izlazi sigurno sa najboljom mogućom kombinacijom na ove izbore. To je kombinacija iskustva i mladosti. Još jednom vas molim da pravilno glasate. Ono što nam pričaju nalažu da je komplikovano u samom glasanju, to nije istina. Glasa se za maksimalno tri kandidata na svim nivoima, osim za predsjedništvo. Za predsjedništvo glasa za jednog jedinog našeg predsjednika Bakira Izetbegovića, gdje je naglašeno njegovo ime i prezime. Za nas kandidate maksimalno je tri kandidata, ali na posebnoj listi su naša imena. Znači, glavno je da se zabere stranka Demokratske akcije i pored tri broja po vašoj želji. Ono što je glavno, da bez pobjede našeg predsjednika Bakira Izetbegovića teško da možemo formirati vlast od vrha ka dole. Moramo uspostaviti hijerarhiju, a glavno i osnovno je pobjeda našeg predsjednika Bakira Izetbegovića. Za dobrobit svih nas mladih i za budućnost ove države. Samo SDA.
0: Iz stranke Demokratske akcije Vogošća građanima poručuju da 4. oktobra iskoriste svoje pravo i izađu na izbore. Svoje promotivne aktivnosti općinski odbor SDA Vogošća nastavlja sutra organizacijom Infostola u mjesnoj zajednici Hotonj.
2: U subotu će biti održana utrka Vogošća 5K, koja će okupiti veliki broj učesnika. U nastavku Vogošćanske hronike saznajte koje će Vogošćanske ulice zbog održavanja utrke biti privremeno zatvorene za saobraćaj.
0: U veliko teku pripreme za utrku Vogošća 5K, čiji je cilj podizanje svijesti o značaju afirmacije sporta i zdravog načina života među svim generacijama. Očekujemo oko 500 trkača koji će učestvovati na ovogodišnjoj utrci, navodi Haris Fazlić, član organizacionog odbora. Organizatori iz javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća pozivaju sve građane da se pridruže i svojim prisustvom podrže ovaj događaj i ciljem osvojiti učešće i poticati okretanje zdravom sportskom životu. Organizatori utrke navode da će utrka biti održana u atraktivnom noćnom terminu te da će biti i neki propratni sadržaj za sve takmičare i gledaoce. Utrka će se održati 19. septembra 2026. godine sa početkom u 18. sati. Prije glavne utrke održat će se Kids Run za najmlađe takmičare godišta od 2014. do 2020. godine sa startom od 16. sati i 30 minuta. U pripremi je bogata startni paket za sve trkače. Pripremljena su još također iznenađenje za učesnike kao i nagrade za prva tri mjesta u muškoj i ženskoj kategoriji, te najbržu Vogošćanku i Vogošćanina. U periodu od 16 do 20 sati bit će izmjena odvijanja saobraćaja zbog održavanja utrke i to u sljedećim vogošćanskim ulicama: Jošanička ulica, Akifa Efendije Biserovića, Igmanska ulica, ulica Braće Kršo, Omladinska ulica, ulica Izeta Delića, Hasana Mrđanovića i ulica Braće Planja.
2: Za kraj vogošćanske hronike donosimo i sportsku informaciju. Rukometaši Vogošće otputovali su u Tursku, gdje ih očekuju susreti Evropskog kupa pod okriljem EHF-a. Protivnik im je turski Sport Toto, a dogovorom dva kluba oba susreta igraju se u Ankari, pri čemu je nominalni domaćin prvog dijela bila Vogošća. Više detalja donosimo u sutrašnjem izdanju Vogošćanske hronike. Ovo su bile najvažnije priče iz Vogošće za danas. Hvala što ste bili uz nas i ostanite uz program Radio Televizije Vogošća. Doviđenja.

I poštovani slušatelji, evo nakon Vogušinske hronike mi ćemo se lijepo pozdraviti sa vama, zahvaliti vam što ste bili uz program Radija Voguša, uz naravno poziv da ostanete i dalje. Evo, uživali ste uz dobru muziku, uživali ste u razgovoru sa Tarikom Filipovićem, a evo za dvije minute otprilike počinje i predstava, dakle Ćiro u kinosali javne ustanove KSC Voguša, pa ukoliko ste negdje tu, onda požurite, ukoliko niste još stigli i uživajte. Uživajte ukoliko ne idete na predstavu, onda svakako uz dobru muziku na ovim talasima. Sutra u 7 sati pozdravit će vas kolegica Azra Grbo u prvoj smjeni. Mi se opet družimo od 14 sati u drugoj smjeni. Svako dobro, lijepo vas pozdravlja, Advija Tirić.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Bogošća. Bogošća, Bogošća, Bogošća, Bogošća.
3: Radio Bogošća, 88,2 MHz.
0: Što bi rekao Hadžibek?

Nanjinom krilu. Kad je ono bila u nas Galiba Hanuma, čak iz Jarčedula iz Trčivoda došla da obiđe svoju jerancu Fatu i povela unuka. Starinska žena ne mere sjed gore na seći, nego sjela napod, poravnila, a kako ona sjede, tako je se onaj mali uvali u krilo. Sjetim se kako sam ko Maksom Vazda Nani sjedio u krilo. Kad je ono Nana Subija i Samadžija došla u nas, namjestila sebi, prostrla se džadu i ponjela šilte pored peći, okružila ga tvrdim kalufnim jastucima ko za mindera i tu je bilo njezno mjesto. A bome i moje. Volila poran, baš ko sad Galiba. Nisam mogao dočekat kad će kahva pa da Nana Subija sjedne na ono svoje šilte i da joj se ja uvalim u krilo i u mehke dimije. U jednoj ruci je filđan s kahvom, a u drugom pridržava mene Maksuma. Kod tog šilteta se postavljala i sofra na sini i dok je Nana jela jednom rukom, drugom rukom pridržavala mene jer ja joj nisam izlazio iz krila. Kad bi joj dođe jarance, ili ona u kogode išao bi ja bez beli, tad je bilo najbolje sjeti slušat svakojaki priča. Tu u Nanom krilu za mene je bio centar Dunjalka i ko neko udobno i toplo skrovište odakle sam mogao bezbjedno gledati i slušat ko da me ne ima, a tu sam u Naninom krilu, najljepšem i najtoplijem mjestu na Dunjalku. Izvedem onog Galibinog malog na izvan Kobajagi nešto da mu pokažem, ne bili jerance koju promuhabetile na miru, kad će ti on meni. A kako se ti zoveš, dedo? Rekao, Uzeir. A kako ti je to ime, dedo? Fino, rekao, starinsko. A jesi ti

Dedo ikad bio dijete? Bezbelda sam bio. A jesi ikad bio beba? Bezbelda jesam koji svak. Ko bi bolan dedo nadio ime bebi u zeir? Veli mi onaj mali. Aj se ti reko dijete vrati u kuću i sjedi nani u krilo. Tamo ti je najljepše.

0: Srdačno vas pozdravljam, poštovani gledaoci i slušaoci. U nastavku Bogošćanske hronike saznajte šta je obilježilo današnji dan i šta nas očekuje u narednom periodu. Do početka grijne sezone ostalo je još oko mjesec dana, a pripreme i kontrole sistema već su u punom jeku. Udruženje boraca Bosna je Zelene beretke Bogošća održalo redovnu godišnju skupštinu. U subotu će biti održana utrka Bogošća 5K. Saznajte koje će Bogošćanske ulice biti zatvorene za saobraćaj. Iako je do početka grijne sezone ostalo još oko mjesec dana, pripreme i kontrole sistema već su u punom jeku. Prema najavama iz preduzeća Bax Energotehnika, radovi su u toku, a planirano je da grijanje počne 15. oktobra. O stanju sistema, pripremama i očekivanjima kada je riječ o početku i stabilnosti grijanja u Bogošće, razgovarali smo sa VD direktorom Mirsadom Ješarevićem, koji nam je otkrio više detalja.
1: Kako se približava početak nove grijne sezone, sve više pažnje privlači pitanje da li će građani Bogošća i ove godine imati uredno i stabilno zagrijavanje svojih domova. Prema najavama iz Bugs Energotehnike, pripreme za početak sezone već su u toku, a planirano je da grijanje počne 15. oktobra.
2: Pripreme znači za grijnu sezonu su u toku, idu prema redovnom planu. Radimo trenutno, naše ekipe su na terenu na otklanjanju nedostataka iz prošle grijne sezone, prije svega na vrlobodu. Upravo smo otkrili jedan veliki kvar koji je bio prošle sezone, koji je bio tu velikih uzroka naših problema i koji će biti, nadam se, uskoro i riješen, u svakom slučaju na vrijeme. Možemo reći da je sve redovnim tokom, učinjen je remont, znači postrojenja. Vi znate naše postrojenje iz 74. godine i da je to čitav niz izuzetno zahtjevnih operacija, upravo zbog starosti samog postrojenja i samog vrlovoda, ali evo, ako Bog da, sve ide svojim tokom, tako da nadam se da neće biti nikakvih nepredvidivih okolnosti, ne bi smjelo. U tom dijelu se tiče tehničke pripremljenosti infrastrukture i naše ekipe, naših ljudi, ide sve prema planu. Referisao sam se, dodat ću opet ovaj dio koji smo imali 3. septembra u sali vlade kantona Sarajevo, gdje smo zajedno sa ministrom izvršena prezentacija. Prije svega bili su pozvani stanovnici Bogošće i predstavnici udruženja građana vezano za BAKD, odnosno za grijanje, i tu je između ostalog rečeno da je vlada obezbijedila i sredstva za energent, tako da to je jedan od krucijalnih, da ne kažem, glavnih problema uvijek kad je u pitanju, znači, početak grijne sezone, tako da i taj dio je obezbijeđen i mogu reći da ide svojim redovnim tokom, i ako Bog da, nadam se da neće biti nepredviđenih okolnosti i da ćemo biti na visini straha kad je pitanje ova grijna sezona. Ja se na ovom prilikom zahvaljujem građanima Bogošće i na razumijevanju. S druge strane, znate, mi smo ušli, malo prije sam rekao, svi znamo kako je postrojenje, koliko je staro. Sa posebnim senzibilitetom smo ove godine ušli u pripreme, radili smo neke stvari koje ranije godina nismo radili, na samoj dijagnostici samog sistema, ispitivanje laboratorijski samog kotla. Otklonjeni su neki, hajde da kažem, kvarovi koji bi, odnosno potencijalni kvarovi koji bi se mogli desiti, mada opet neću da kažem da je tu sve mačak u zavijezanom reći, nije, ali pazite, u tako jednom starom postrojenju dešavaju se kvarove, ali zato smo mi tu da ih otklanjamo promptno i na vrijeme. Što tiče broja korisnika, ako se ne varam, trenutno imamo 639 priključaka, mi možemo ići za još jednu trećinu kad je u pitanju naša vrlovodna mreža, i ja vjerujem, ako Bog da, u narednom periodu, pogotovo kad građani

0: se uvjere da se nalazimo na nivou zadatka, onaj, da će doći do novih priključaka, jer mi imamo kvalitetnu isporuku grijanja i kvalitetno grijanje kad su druge okolnosti posložene kako treba. E, mi sad radimo da bi sve te okolnosti bile posložene i ja mislim, ako Bog da, će ovo biti sve kako treba.
1: Da se na terenu već intenzivno radi na pripremi mreži, potvrđuje i današnja intervencija na jednoj od cijevi. Cilj ovih radova je pravovremeno sanirati uočene probleme i spremno dočekati početak grijne sezone. Građanima tako ostaje očekivanje da će 15. oktobra grijanje biti pušteno u rad, te da će predstojeća sezona proteći bez većih problema i prekida u isporuci toplotne energije.
2: Udruženje boraca Bosna je Zelene beretke Vogošća održalo je redovnu godišnju skupštinu. Na dnevnom redu našle su se brojne tačke, među kojima i izvještaj o radu u protekloj godini, kao i pregled realizovanih aktivnosti u tekućoj godini. Poseban akcenat, kako je istaknuto, i dalje je na radu sa mladima i obilježavanju značajnih datuma iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata.
3: Redovna izvještajna skupština Udruženja boraca Bosne Zelene beretke Vogošća bila je prilika da se sumiraju rezultati ostvareni u proteklih godinu dana.
4: Pa evo, danas smo se skupili svi članovi Udruženja Zeleni beretki, članovi skupštini. Danas je na redu 20. redovna izvještajna skupština gdje smo usaglasili rad udruženja i rad udruženja za 2027. godinu. Što se tiče ovog 2026. godine, naša su obilježavanja jednostavna. Znači, idemo na sva obilježavanja na općini Vogošće, sva obilježavanja ispoštujemo obilježavanja u kantonu Sarajevo, ispoštujemo obilježavanja naših zelenih beretki kantona Sarajevo, Starog grada i Novog grada i tako dalje.
5: Ovdje sam pozvan na ovu izbornu izveštajnu skupštinu i bila mi je čast da prisustvujem jednom ovakvom legalnom i legitimnom događaju. Mislim da sam i ja prije svega, ne mislim nego već znam, bio sam i ja Zelena beretka, međutim, evo, mi smo neka bratska udruženja koja bi trebali jedni druge da podržavamo, da zajednički podignemo nivo svijesti građana Bosne i Hercegovine, jer mislim da je trenutak da svi trebamo da se ujedinimo, pogotovo boračka udruženja na nivou cijele države, a da ne pričamo o kantonu Sarajevo.
3: Udruženje dalje akcent stavlja na rad sa mladima kroz sekcije izvođača Zeleni beretki.
4: Pa vidite, ove godine smo mi, kao i svake godine, bili na Boračkom jezeru u 6. mjesecu. Tu su bili naši izvođači i mogu se Boga mi pohvaliti puno da su naša tri mlada izvođača naučila plivati. To je za nas nešto veliko, gdje smo djecu naučili ronjenje, plivanje. Znači, da stasaju, da mogu otići sad Serbes bilo gdje, da se druže s travijom, da i nije stid, da ne znaju plivati.
3: Na skupštini se između ostalo govorilo i o aktualnim dešavanjima u kontekstu čuvanja kulture sjećanja iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata, ali i događaja koji su izazvali brojne reakcije i komentare, kao što je nedavna sahrana ratnog zločinca Ratka Mladića.
4: Čitava koordinacija udruženja i onaj Zelene beretke jasnog sustava da su previše dali pažnju za jednog ratnog zločinca koji nije zaslužio ama sekundije da se spominje u bilo kojoj emisiji naše nam jedine države, bilo koje televizije naše Bosne i Hercegovine. Znači, stvarno su pretjerali o njemu, po meni i po našim borcima i po našim šehidima. On nije zaslužio da se spomeni. To je jedna hulja, to je jedna, kako da kažem, nemam riječi za takvog čovjeka.
3: Skupština je završena zajedničkim druženjem članova udruženja i pozvanih gostiju prijatelja koji su svojim dolaskom dali podršku radu ovog vogošćanskog boraškog udruženja.
2: Sedmica borbe protiv tuberkuloze obilježava se od 14. do 21. septembra s ciljem podizanja svijesti o ovoj zaraznoj bolesti i značaju prevencije. Tim povodom Općinski crveni križ Vogošća realizovat će niz aktivnosti, među kojima su podjela markica i edukativna predavanja. Cilj je ukazati na važnost prevencije, pravovremenog djelovanja i redovne vakcinacije u borbi protiv tuberkuloze.
3: Sedmicu borbe protiv tuberkuloze Crveni križ općine Vogošća obilježit će različitim aktivnostima.
6: Pa jedna od naših tradicionalnih aktivnosti koje sprovodi Crveni križ je i obilježavanje nedjelje sedmice borbe protiv tuberkuloze koju obilježavamo 14. do 21. septembra. Naša tradicionalna aktivnost koja je praćena, znači, markicama, prvenstveno mi smo planirali u Crvenom križu općine Vogoća tokom ove sedmice izvršiti distribuciju markica po osnovnim i srednjoj školi. Također će naši volonteri vršiti prodaju

0: markica na području općine Vogošća. Je druga aktivnost nam je održavanje akcije dobrog darivanja krvi, jer uvijek u toku planiranja godine je planska akcija koju sprovodimo u nedjelji borbe protiv tuberkuloze. Treću aktivnost koju smo planirali u saradnji sa Domom zdravlja naše općine, da tu nam je tradicionalna aktivnost, posjetimo 4 do 5 pacijenata oboljeli od tuberkuloze koje radimo anonimno u saradnji sa Domom zdravlja. Tu izvršimo samo dostavu hrane i higijene. Ostala aktivnost koju sprovodimo, to je prikupljanje donacija, prikupljanje humanitarne pomoći, prilozi od građana. I ovim putem apelim sve naše građane koji su u mogućnosti, znamo da je zaista situacija teška, da je krenula školska godina, odmah su veće obaveze i troškovi roditelja. Koliko god mogu da pomognu, prvenstveno u hrani i higijeni, zatim u školskom priboru, odjeći i obući.
1: Tuberkuloza je zarazna, ali izlječiva bolest, zato je važno poznavati simptome, te kod zaraženih osoba stvoriti osjećaj da nisu zapostavljeni i da nije sramota bolovati od ove bolesti.
0: Nije sramota imati tuberkulozu i treba se čovjek da se bori protiv te bolesti. Nažalost, znači, sve veći podaci ukazuju na povećani broj pacijenata od tuberkulozi, a to je prvenstveno nehigijena koja se sprovodi. Ovim putem apelujem, znači, na sve koji osjete bilo koji vid simptom na tuberkulozu, da se slobodno mogu javiti u Dom zdravlja, ono je sve se radi anonimno.
1: Nažalost, sve više građana u stanju socijalne potrebe, a vrata općinskog Crvenog križa otvorena su za sve koji svojim donacijama žele pomoći osobama i porodicama koje teško žive.
0: Tako, znači, naša su vrata uvijek otvorena, svakim radnim danom građani se mogu odazvati, pružiti onaj vid pomoć onoliko koliko mogu od sebe da daju. I ovom prilikom se zaista zahvaljujem našim građanima. Nijednu akciju koju smo sprovodili i tradicionalnu aktivnost nije bila bezuspješna. Znači, zaista se ljudi odazovu, pomognu onoliko koliko mogu daju dio sebe.
1: Od 14. do 21. septembra odazovite se akcijama Crvenog križa općine Vogošća, koje će biti organizovane u sedmici borbe protiv tuberkuloze.
2: U mjesnoj zajednici Vogošća 2 danas je održan Info 100 općinskog odbora Stranke demokratske akcije Vogošća. Uz podjelu promotivnog materijala i razgovora sa građanima, predstavili su se kandidati ove stranke.
3: Općinski odbor SDA Vogošće nastavlja sa planiranim aktivnostima u okviru ovogodišnje predizborne kampanje za opće izbore, direktnim susretima i razgovorima sa građanima te predstavljanjem programa, politika i izborne platforme Stranke demokratske akcije. Svoj Info 100 danas je Općinski odbor SDA Vogošće održao u mjesnoj zajednici Vogošća 2, gdje su građani imali priliku saznati više o izbornoj platformi SDA, ključnim ciljevima i politikama, a također imali su priliku razgovarati sa kandidatima SDA za predstojeće izbore.
4: Ja sam Faru Brkanić, kandidat sam na Skupštinu kantona Sarajeva pod rednim brojem 30 ispred Stranke demokratske akcije. Bachelor sam menadžmenta na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i ubrzo ću, ako Bog da, biti magistar također na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Pored svog profesionalnog angažmana sam futsal A reprezentativac Bosne i Hercegovine. Ono što bi se zalagao u slučaju vašeg izbora jeste za bolju poziciju nas mladih, kako u poslovnom svijetu, tako u samom sportskom okruženju. Prije svega naglasio bih da je pred nama mjesec dana ključne utakmice i ključne borbe, možda i najveće borbe posle agresije na našu državu. Mi mladi se ne sjećamo agresije na našu državu, ali naši roditelji, dede su nam pričali. Ono što je glavno jeste da izađemo na izbore, da podržimo našeg predsjednika Bakira Izetbegovića i da prije svega imamo kvalitetan uvid u svaku listu Stranke demokratske akcije. Stranka demokratske akcije izlazi sigurno sa najboljom mogućom kombinacijom na ove izbore. To je kombinacija iskustva i mladosti. Još jednom vas molim da pravilno glasate. Ono što nam pričaju, nalažu da je komplikovano u samom glasanju, to nije istina. Glasa se za maksimalno 3 kandidata na svim nivoima, osim za predsjedništvo. Za predsjedništvo glasa za jednog jedinog našeg predsjednika Bakira Izetbegovića, gdje je naglašeno njegovo ime i prezime. Za nas kandidate maksimalno je 3 kandidata, ali na posebnoj listi su naša imena. Znači, glavno je da se zabere Stranka demokratske akcije i pored 3 broja po vašoj želji. Ono što je glavno, da bez pobjede našeg predsjednika Bakira Izetbegovića teško da možemo formirati vlast od vrha ka dole. Moramo uspostaviti hijerarhiju, a glavno i osnovno je pobjeda našeg predsjednika Bakira Izetbegovića. Za dobrobit svih nas mladih

0: i za budućnost ove države, samo SDA.
1: Iz stranke Demokratske akcije Vogošća građanima poručuju da 4. oktobra iskoriste svoje pravo i izađu na izbore. Svoje promotivne aktivnosti općinski odbor SDA Vogošća nastavlja sutra organizacijom infostola u mjesnoj zajednici Hotonj.
2: U subotu će biti održana utrka Vogošća 5K, koja će okupiti veliki broj učesnika. U nastavku Vogošćanske hronike saznajte koje će Vogošćanske ulice zbog održavanja utrke biti privremeno zatvorene za saobraćaj.
1: U veliko teku pripreme za utrku Vogošća 5K, čiji je cilj podizanje svijesti o značaju afirmacije sporta i zdravog načina života među svim generacijama. Očekujemo oko 500 trkača koji će učestvovati na ovogodišnjoj utrci, navodi Haris Fazlić, član organizacionog odbora. Organizatori iz javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća pozivaju sve građane da se pridruže i svojim prisustvom podrže ovaj događaj, ciljom osvojiti učešće i poticati okretanje zdravom sportnom životu. Organizatori utrke navode da će utrka biti održana u atraktivnom noćnom terminu, te da će biti i neki propratni sadržaj za sve takmičare i gledaoce. Utrka će se održati 19. septembra 2026. godine sa početkom u 18 sati. Prije glavne utrke održat će se Kids Run za najmlađe takmičare godišta od 2014. do 2020. godine sa startom od 16 sati i 30 minuta. U pripremi je bogata startni paket za sve trkače. Pripremljena su još također iznenađenje za učesnike kao i nagrade za prva tri mjesta u muškoj i ženskoj kategoriji, te najbržu Vogošćanku i Vogošćanina. U periodu od 16 do 20 sati bit će izmjene odvijanja saobraćaja zbog održavanja utrke i to u sljedećim vogošćanskim ulicama: Jošanička ulica, Akif Efendi Biserovića, Igmanska ulica, ulica Braće Kršo, Omladinska ulica, ulica Izeta Delića, Hasana Mrđanovića i ulica Braće Planja.
2: Sa kraja vogošćanske hronike donosimo i sportsku informaciju. Rukometaši Vogošće otputovali su u Tursku, gdje ih očekuju susreti Evropskog kupa pod okriljem EHF-a. Protivnik im je turski Sport Toto, a dogovorom dva kluba oba susreta igraju se u Ankari, pri čemu je nominalni domaćin prvog dijela bila Vogošća. Više detalja donosimo u sutrašnjem izdanju Vogošćanske hronike. Ovo su bile najvažnije priče iz Vogošće za danas. Hvala što ste bili uz nas i ostanite uz program Radio Televizije Vogošća. Doviđenja.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

sve otišlo do vraga. Kad si rekla da bi sa mnom

prestaje.

uzmi me. Samo s tobom mogu trajati. Poči, vodi me. Samo tvoj još mogu davati. Ne prestaješ. Ne prestaješ.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.